0: Я, Карим, разобей эти карты.
1: Окей, это одна из смотри, я вот это леер, примерно.
0: Я.
2: Na hala to koina ni uriane mo pelo avane hikun emia ka nimru he vokarimo ala lere nchankara na we la no le luvafa na karemo kan we herrien vakan
3: Radio Mosambique Zambésia Mopuelo wanihiku.
4: Mahiku tene o Radio Msambiki va Zambezia.
5: Eugenio Mario, iweta koraji la darwa to papwe. Ke hali pela mo na olona kibanye to uiphale, o ya kibanye to uiphale.
6: Enta pullere.
5: Elo ke himya ka khala we phlo ke banya to yo ke ya kom khopanya ka ya we no ku thebel lo ke banya ba bune to ithale
3: Mopuelo wanihiku
4: Mahiku thene o Radio Msambi va Zambezia.

0: Wibawa nelo la nona rudi kope ni ofile na chuobo mwani mwenyu mambes ningo kuwa ska chipili malovira tolabo na imanzilo viru viru mudira atapela galabo nawa uvano mudidi wafanyela wilela mumparani wa masuzo masuzo emeleliwe wili sabweji sakayo wili ya ya keji no Nzilo tonga na alilabu na ima mkwa nidhelo nyinyali wawene Afu ni wechapi dula adhrama sosoni we Anda ku Chibamba kajombile kajombile ima te azive lo venji Mkwa ni kuavira wene kuavira kuavira Ngani mkwa nubu Onova yegu mubu nabuya Meduwa nada Mbua nabu no nada Mrawa muinanele Nigeria nsaka nina.
1: Tutaini
0: mei. Hei.

Oko kuiba wa mwesa Bigi Shelton na Suraj vina vasogoro va oli mudima ni mabasa badi Kelly bagamu iba maniara nonanga mwazi wedhayo enofanyela wene ama niare enjive ankwela na mtu na mkwae nona mkwela mkwao kinfanyelo kala mudho nikosege ninge jinkosa maniare amkwela gamutu dimutu ya wila omaro kunde mutu mutu agamgumana na mkwae mudhila amule jele mutu mutu agamgumana na mkwae vogo pavogo amtana levi na ngadi mbale baito esi dimpadu mambesu wasika chipili badgavira mitana minaina mitala makumana ina mitana mudha Numbani ya pevu ya Radio Msambiki Zambezia, lizu na ichuobo vamulilo mpaka kumina moda na mitala makuma tanu na mitano. Dabuno, amvira malabo mendi, male yoti ya labo na aima unduni nzilo, matanga aiziva venji. Nona enufanya la vina ababi na aima ya vina ewana nege na amudhawa. Jibu vatado, bangata magila vi mudhithi wadha na dhupadwa za mididhiku.

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Waito liwa kwa na kumi, Sambiki Muzima, Ovano Motene. Bom dia. Dopadua da província de Guiné Zambezi, analiso no Ichobo, Onaradimio Belton Kasim. Mutengo wa mwa makumatano, do nyimuliwa aima, di laleiwa oromana mweru wa janeiro, mpaka maio, vamuza mwamparobu wa província de Guiné Zambezi, ontola tola mwa aningeso. Mitengo esi, dilaleweska kiposi inti nova chobu na namadalea mazo wa province jino ya Zambezia wa mpare nobu labela otola tola mwa ahdhoni muliwa wa aima tengo procuradoria provincial esi dipaduile mburo chimerwe tenda aberta mwabuelo afwanyiwe ya wila atabeliwe matanga alabo norma na mwiri wa junyu labo naima avati Muzima. Aima muda. Anotonya wila. Wakubanyeda wa babi. Na emeleli anlelo. Babi ni alimwari. Mwa mabasa wabari labini. Mwa dho padua dho tinatena dho teliwa. Aima yumuda dhinati. Na vina oroma ganyo. Yumuya jili ya diretweni. Odo venya Rambo Simbi namalea mazu wa mparobu nchibara wa prokuradoria provinciali ya Zambezia. Onzu yeye wila obareli wa waima etumoya ato tene kuloga mtu mtu. Valie inufanyila amukapeli limwana limwana ompatiwa makatamio ba makatamio. Anamatonga mbuno Mosambiki aifugule la mpara ombareli wa omangonu nchibara wa Monti Mabo. Kwa tioluje la provinsi yinu ya Zambezia, mwama basa nda bagatidi wanana matungaba ya wila adhibareli we mburu estile thokalea. Mazu aba, holaleli di muimeleli wa mabasa mutakwani onlabe la mburu vina thokalea na mabasa otada. Ime di falumi o itapulilea wila mudhe nobu. Anjede la onyanga nyuwa wanjanga la mwara mwana matunga teunikuwa gavatado Sambiki Muzima. Mburo ubule omwango ni Monti Mabo oikana vita gano vote na tiana. Ninga dhinama na miri vote na tiana na vino nubudu wa manje. Otondora ufanye la omwewa aba anjete la bae ofia wa abale ali anyamuwa kuu wila ekwege manje aba mgarafwani aguliwege. Mvuziwe hozuwe yowila mabasa otena tiana anukosua yowila abareliwe loge dibareliwe singa.

wesle baba sentidi waya bwala gana mwani ankale la dipadene sle wila montibabo dilimo dinato lochwe ana mwani ankale la omilange province jinu ya Zambezia ali emweru mweru vi mwa a wadila dinda baga sasanyi wa, wene wale mambo wa mparubulo nifutunga uka wene wale omilange oizu yeyu wila ana mwana loge mabasa ai onzu uya yewila ana sasanyi dha dhila kuluto kuminataru dikalaga dhila bili dhifugule liwe ska chiposi na mambo wa mpali nubulo nivutunga uoka Filisbertu Mvua ofugule lile mwamatabo anani ovira wa jwaka makumatana ni mwadhana bili vatonyi we milanje wila kale vila matabu aba aovira wa jwaka makumatana bili loge makumatana ni mwadhana jwaka bili ya milanje waika laobi wote na tiana ormana na mwani ukunu mpaka vina malawe wamudhana mambo wa province jino ya Zambezi ya piu matus mpala onchimbaru wa jensi ya du Zambezi wanilobu rucha kubiri ya kejino ukwaranya mija ukumi the dollar esi dhinlagi ya mutengo wa kubiri ya mpuno Msambiki achiku makumatana ni mudha na makumanai a milion zametika jewila asenye dhina loge akamye dhina mpala ungapeleke la beu za dretu dhimbalicha mwilabuni mwimu ninge munzi uyedha mwimeleli wa mabasa mpala unchimero wa agensi ya duvali Zambez Eduardo Mukaveli dila leili mkumbunu mwanamalibadho padua yowila ni kami yedhonti na mwaku ni fugu leili wa Sambiki udo muzima nona anjezi la mipala za isle dhimfuna okusama basa ya abo upeleke la beu dhobalicha wi arumuwa vaiwa kwa berda wala mwabwe laba makalelo afanyi lani wila atanale oitha wa milima wi enjethethe wi njiva milima dhote na tiana mpuna mwila wani mwe thampira mutupi juogurue na M&M legend wa mkuba anotika nasika adimingu inti ni ndo wile mwaru mwabasa njimuru wa tasa di Mosambiki mpilo wa manyalo province jino ya Zambezia yawi ofi ya vene vale mutupish uogurue omunyile primero di mawe wapano vachuobo na milobo miraru odo venya esi dipadu ile mavulano ni oburu chuomo ona uraru abale aimponya dhere tumpira M&M legend ololu pelataro ina yeka soko saguru ene wadidi sabo ya wila waikana mikalo lulufanyi lulupela taroina anamewa esi dhadhu balu dha province jino ya Zambezia na lizu na ichuobo odhili na dimio Belton Kasim bondia Radio Msambike Zambezia.

0: Aito hana mudi mudi tu vano bua oda na mi paganyo dama na mbro maganyo mpaganyo onayo onda na mpala wanumba ya malamu lo province gine ya Zambezia mpaganyo bu onlele ya ofuli lo mbro za osakuliwa bale anakale ajuizu be ajuizi Ampuno sakuliwa ya kechino ampuno imelela mpara thote na tena. Tribunal judiciali ya province ginu ya Zambezia ilwe primera section gata ya Roma wakala mburo mindi na ena endi ampuno tapate dhuwa haskulenti amvede anai Saka yo wili wa tribunali ya kakene loge seksan yo wili endi bamvedea ya na ena endi angono ya tercera seksan obe tribunali china en tola tola vo tumuni eno aveda endi na ena vina angono ya enji yonai anovede ya vina enji anawalevo vina enji mtengu ya wetene ya kalane eji otano anovede ya enji ena walevo ya enji kuluga tribunal judiciali ya province ya Zambezia ena aveda kumi kuloga ena mboro kumi da ganyo ya wila sakulwe azuizi mbala deneso. Tribunali judiciali ya vachuwabo. Oroma na gata ya oroma ya na wili, ya na uraru, ya na unae, mpaka ya na utanu. Amve diwa. Endi mpaka kumi vina. Aba angono ya mtengu amfunu walavo ya kumi vina. Otene anakale makumeli. Tribunal judiciali ya kwatio ni kwadala. Enagata bili. Primera seksaun na segunda seksaun. Apa mvedua vuangasi. Endi. Aba alibu walafu vina endi. Anai. Kuluga oteni amvedeo ni kwadala. Ali atana raro. Tribunal judiciali ya kwatiyo na makura. Amvedea vina atana raro. Puki. Loge ali vina gata bili. Primera seksaun na segunda seksaun. Gata oroma ya anaweli. Tribunal judiciali ya kwatiyo mkuba oku amvedi wao ali kumi abali anasa kuluwea ena kumi babo owalavoya anchemelo wa supulenti sabwa okule oli gata tana mudha saka mudha bili taru nai tano, luge tano. Kada gata enkana endi. Omilanje oli gata taro gata amvedua vo endi. Otene ya amvedua kumi na ele. Kuluga atana mudha osakuluwa ya. Atana mudha owalavo. Ogurue amvedua vina atana mudha sabwa oligata taru endi otene ya anakale kumina ili osakuluwa ya atana mudha aba owalavu atana mudha obe ofuno mwaba mpado odo inadhe agamalo osakuluwa omwilavu mtumuino odu ona wale epadi yina. Tribunal judiciali ya kwati Walt Mulukwe enaga tabili. Saka ya Roma na saka ya Wili. Mpambedu wa muendi endi. Alibu wala wavina endi endi. Kuloga oteni ya mvedu wa atana araro. Tribunal judiciali ya kwati Umurumbala enaga tabili. Amvedu wavina atana araro. Omopea enagata moda amvediwa o otenia anai. Tribunal judiciali ya oluwabo amvediwa avo ali anai. Kuruga enagata moda. Tribunal judiciali ya odere ana gata moda mbweni amvediwa ajuwizi endi. Owalofuvina endi otenia nkala anai. Tribunali judiciali yo shindi amveduwa endi. Abo ya osakuruaya. Endi anachinja abo agatheo. Kuloka otena nakala nai. Tribunali judiciali ya kwati yo maganja da costa. Anaveda anai. Ana gata vina moda. Kuloka endi. Babo osakuruaya. Ena endi. Babo anama bimpadu. Aga kodo dao. Tribunal judiciali yo Pebani, Tribunal judiciali yo Namaroi, Tribunal judiciali yo Yili, Tribunal Esitaru, Dinasaka moda moda, kuloga nave damu endi, endi, endi, endi. Ote ne yanve diwa, anakale, anai, o Pebani, anai, o Namaroi, anai, o Yili. Tribunal judiciali yo Jile. Otena nafune atana raro. Anagata bili. Sabwa. Endi bagata yoroma. Endi bagata yowili. Agamalaka lao endi owalavo. Agata yoroma. Endi owalavo. Agata yowili. Tribunal judiciali yo Mukubela. Tribunal judiciali yo Mulevala. Tribunal judiciali yo Mulumbu. Tribunal judiciali yo Mukalungu, Tribunal judiciali ya Olujela. Tribunal isi otene dengese ilime apa. Dho tanu. Amfunu wa mungu. Endi, endi. Sabwa tribunal isi otene dina gata moda. Nona. Mwaba lamfunu uko sepati ya mavula nwaba. Akala na mawa nangala mbuno Msambiki. Akane yumo romana makumararu mpaka yuaka makumatana meili dhobaliwa. Azu uleba nezugu na wenge sela. Akale mtu ozi wae wii miyo ya ndaratari mabasa yaba mderetuni. Akane itumo. Akane mwede luwazari tuvina. Akale mutu. Oinavu lichoga mukambura. Akale mutu. Oinatu chunuchiwaga. Mwadu tumbu inipeno. Padu chilegeye. Odi ya kakale murumi wa numba ya malamulo. Kakale na malaba wa mpala wa onivitu nga woka. Kakale na magoda miladu. Mtengu ntida mabasa uva nini. Kakale muna mwa anu labela mpala dhingwada miladu. kakale muna kodo. Zimve diwada, sis. Aziwe, murda yobo onvura niliye, deretu. Aziwe, dipadu ili masaka wale kuluga arama engesele deretu. Mwa kwa tiye jo, enfune liyo vura nila, umuro deso. Mavula nwe ya? Enofanyi ila mtu mtu atukule, majangara ae. Apelekela ga mnumba ni ya malamulo, apelekela ga mambo, wanumbe iji ya malamulo province ya jino ya Zambezia. Alebo kulo dhuluwa, mtengwa mtikitela ga mambo, wanumbe iji ya malamulo province ya jino ya Zambezia. Atikite, adhoi na vina atitimie, notario. Eke ovina vadhulu vakan konyea, kuri kuluvite, mtengwa inlo ga adhilie, mvirleye. Apidie BTI identidadi adhoi na njanga na nchemiru wa certidao narrativa na ntero nene vina njanga na nilagi ya wii odu ya onkala murda wangana agamala vina kasanyi njanga na nchemiru wa registro criminal. Odi ya umvula nilaya atonye ogo umvula nilie tribunali gani mfune ye umvula nila. Mwaka na minigwa siminigwa wila mzuwile mdhinjitha mwamavula na haba. Elwe mdhuwe sekretariadu tekniku da Assemblea Provincial da Zambezia. Eli dile nchemiru wa Amilcar Cabral murda wa mapiazua vachwabu. Obe, email ichi, nchemeru wa stapz.zambezia@gmail.com. Obe, na muchito, duginye ubu wa 84-500-24-00. Mwina buwa 84-500-75-16. Munu dhali edhuwa munu. Ma mavurano aba o sakuli wa maju wiju afuna wedi ya gamabasa makwatini mulalele umduni baito esi dhali mpaganyo loge wali mpaganyo mwadabaye wana iyo mudhidhubu niga kela dhina ni natutia mikombwesi nele wengesela
1: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: 87 91 12 657, mo didi bua ambalani nyona kwania juaka nikana apa mochito o male yo lale 87 91 12 657 muina bubua 85 16 89 21 9 mwetene mnobi wa yoila mbolwe mchito nimpu wila mwena anama kwa niya juaka.
1: Ambarani.
2: Ambarani nyo mwotene onakwa niya ya kadabuno.
1: Ambarani.
2: Ambarani mabasa anapangarazela ana amudi amburuwa nila mabasa aba.
3: Umesa.
0: Wano ni malofule la mchito weku, dikana oruma, bondia.
4: Oruma ya dunia kutoi una wa manyaro.
0: Wa manyaro, bondia. So stoi gumi yoko wa manyaro wa?
4: Na dokuno ni iguna pama, nzile zine warezu wa pama, zina guwa na ima malo vega.
0: Sema kani?
4: Ni makani wene, ni iguna mambe saba na maikani wele ni wa makani.
0: Bae, so stoi wa manyaro wa, ba anuna kwa ni ajwaka?
4: Na kuna sababu na kwa njia ya kati na vile vile tena bila na kwa njia ya kanzu anti na dabi na kani zume ya mkala kala. Wana wina wa radio ni mina kala kala na kwa njia ya kazi na wamula do diretu abolo ya keji juu njudo amula be diretu ante December.
0: Bye, no tamalan sustoi mkane mwambe swatima.
5: Labaliwa we ya unona na mwale onve nya teza seti onda mwani membezi kapia onluka kave nya rapasi.
0: Dikana mkuu mchito ni mwe mbondia
6: ndia mbondia
0: dindoga na ni mwili mwuruga gani
6: mwuruga na mwuruga mwuruga na mwakwaniwa
0: mwakwaniwa filimoni banu na kwenye jwako mwakwaniwa
6: mwakuna kayo na kayo na wakwaniwa mwakuna yaka na kisa mbarana yaba na wakwaniwa yaka kukwa dabuno hapa una kani ya kanzilo kaya ni mwini na duwa na duwa
0: bye notamala mkani mbesu watima
6: kabu
0: yamba.

0: Ricana mui no funemu mui woku
1: bon dia mloka na mema no kuno misase
0: misase kuvipa so manuele
1: omukae kuno ni kwadala
0: oni kwadala ah kambe ni okwa banwa kwenye kwa kuno kwadala
1: kuna kwenye akademmbala gatimoti unakuwa ni ya kama 10
0: zelu matimoti huna mtieze lugani
1: medifunari na kale jovi wa pama uwi wale la vina kwa
0: Bye. No tamara ni mambesu watima.
1: Obrigado.
0: Yamba. Dikana wina, bon dia.
2: Bon dia, Radio Mozambique.
0: Dinloga nani, Muluvi?
2: Muluga na mio, Elio Antonio, kuno deru Bairu Galavi.
0: Bairu Galavi, Elio Antonio, Davito Matanganzilo, mwidi ya deretu Galavi.
2: Adamata Gazilo, na hidi ya deretu.
0: Unako nye jwa kabani?
2: Unako na yakadi, managa Daniel Kwesedo, unako na yakadi, 33 yangu.
0: Zelu mwayene mfuna mcheze lugani?
2: Na dayene ya kale mdimuwa anile libere tu yene.
0: Na utamalani, mwambesu watima.
2: Ligado yama.
0: Yama. Likana mwina mfune mulugana, bundia. Halo, bundia. Dindogana ni muluvi?
2: Mulugana ni muluvi kuno maganya da costa.
0: Luizi ni maganya da costa?
2: Te.
0: Nzilo batangi ni mwedile da hapa, uko maganya?
2: Ah,
0: dokono ni wetea udiretu peono kovini. Dokono vina, hiyo kana hilo mara bani tolu izi nyunga funawe nono pelinge za pidula mula. Ni mwakele. Ago loo kakana ya wete ni baa butiani kukudovi bilani to mwanya weni uvo.
2: Mani nada aski wali nyupu wale peli.
0: Ha?
2: Aski wali nyupu la peli. Uretu mwona pekula.
0: Maemugani wabayo nenga funamu ni wabayo ila ngani ukoto chwabu mnafuneke to vira ukuno maganja limmatangani kamlogili mulo mala na jwenyu no
2: majina wajyo menokala malabo mena
0: eo matangani ufia agwa nao nenito kuno vilu vilu na utotani
2: mgani konvidari
0: na dakana loge nyo male iyo no mala na vina eo unkuno Bye, my inga yo kaya na angoro zo ne lo wobani mwete ne muze.
2: Obrigado.
0: Aya ni to banu na kwenye yoka?
2: Nazo na kwenye akadi mbalaga ureru na kwenye akadi minabili.
0: Mm-hmm. Zailu maureru, muna mcheze lugani?
2: Pasapa ni mcheze zailu wira oskola libe diretu, luka mkameze zini.
0: Ota malani. Ne maujente, maujente, maujente Fernando familia olo jawene ototoro chibambaye. Kalogi lelo.
2: Naja luzinyu.
0: Njijuwe ni we luzinyu. Oma lao. Muko mau jenti Fernando familia. Oma lao. Wetene muliwe ni u.
2: Kibamba sana tujue jenu nualiwa.
0: Iya. Tabo mandui.
2: Naja mandui mala.
0: Amala. Tabo. Ika na mchitu. Bondia.
3: Bondia.
0: Mwagumi.
3: Yana kumpeni nyoko.
0: Yeda mbumi. Diloga nani? Muli uvi.
3: Loga nami agineli po.
0: Mwanya mwuri. Muluga uvi.
3: Nyasoe.
0: Diloge, unakwa nyejwa kabani mpo mkalu?
3: Mwanaga adimiru.
0: Mm. Unata kengasi?
3: Zasete ane.
0: Mm-hmm. Ninga zelu mwaye ni mfuna mcheze zelu gani? Mwati bire.
3: Aonwe na zelu.
0: Hmm.
3: Amira shpetar.
0: Hmm.
3: Oke.
0: Bye. Nota mara mkani mambesu wa tima mfuruna kama basi.
3: Oke.
0: Namba yo. Nali mkalungu dikana izindi yelokule. Bondia.
4: Bondia radi mkaliki.
0: Mwako mi?
4: Agompane nyo vina go.
0: Ngira mgum. Diloga nani muluvi?
4: Uloga na tunyero betu nyo kono ni kwadala.
0: Ni kwadala. Banu na kwane jwa kono ni kwadala?
4: Eh, mashika vona ona kwane ya kada fuwa dava ambarana bana kwane ya kada buna.
0: Nona boya na kwane jwa kama mfuna na kusada?
4: Awele akane zelu, aka azio forma viver mwila boy.
0: Mm-hmm. Bye. Nota malan, mkani mambesu watima. Nita makilo kumo ni bondia?
5: Bondia, sobeto ni bondia.
0: Bondia, egumi?
5: Iyo na kupenu wene uradi wene watakulu vina.
0: Iyo na agumi watakulu padala tu wene. Sos watera lavi wampoto matanganzilo mwe direda.
2: Papa matanganzilo aida madere tumene.
0: Hmm.
2: Ai mai tene alo cheninga nyenyezi.
0: Mhm.
2: Ai mo tene cheninga balime na mnyaza ukuduaga ukuduaga ukuduaga.
0: Hmm.
2: Apa basko na kule na lo pere pere basko pere pere na kule utakuni wambuzi.
0: Mhm.
2: Ane ane ukumani ukira tiba ukumani yakovu kwa laini.
0: Baito. Ki mwabana kwa ni njoka rabu no? Peno kukala o peno?
2: Mwani ni katika hito lulubo zima la kagina huku na kwa ni yaka rabu no.
0: Uhum.
2: Lugi etene hapo anlogiwa ina kwa ni yaka rabu no.
0: Uhum.
2: Uite kariga anayi maolele ya azelu ya unu anaosa nza mwambaka mnivewa. Itambe nyo soberto ni mkani la pela vira ni mkirologi musongolo.
0: Uhum.
2: Obriga.
0: No tamalan hukani humambesu watiwa. Fasha bu? Miyo.
2: Ya kenji nofi yoku no dere.
0: Nofiao, dapuru yake ni jina.
2: Abu ya manga huu?
0: Nye, dika na manga huu batiti. Yamba. Dika na mkuu, bondia?
6: Bondia.
0: Mwagumi?
6: Gagumi peno radio ntame.
0: Okono kwa daratwe. Diloga na ni mulovi?
6: Mwoga samwele mkubwa maipu kwante mifanya unu kwa mwoga bayeru mkajuni.
0: Banu na kwane joka mkajuni?
6: Nada, nika wana kani ya yaka. Paka kuna ga kwa kose ya ram, ya siri ya fungula kani ya mbili. Were kani ya mwadeli ya.
0: Na utamalan mkani yuino mambesu watima. Yamba yo.
6: Kani wade?
0: Badi na utamalan mkani mambesu watima.
6: Sao, brigado.
0: Yamba. Dikana mwina, bondia, otumua. Nimuje dhao maria, muta nale difuge mchito. Dikana mchito, bondia. Mdibone wa bondia.
6: Bondia,
0: diloga nani muluvi?
2: Kau uno odere, ugerisa, ukuno odere.
0: Banu li uva, ugerisa.
2: Niyo kani yuto mai zeka Martin juu kuno udere majibairo sanywa.
0: So zeka.
2: Sisi zeka sisi.
0: Nzilo matanga ima mwedile dhavu udere.
2: Papa okuno matanga ojiwa verdade ojiwa weni ojiwa. Aima pambala mandioka. Mbedu mbunu mziwa bedu.
0: Bedu kani mziwa.
2: Papa mpani falinya oziva ude. Piwa mpani piwa weni oziva. Mabata piwa kuzi,
0: yeah.
2: Piwa kuzi papa ngombe piwa biziva vashkola.
0: Ya, yeah. Muja batidi matanga.
2: Okuno mataga ojiwa papa.
0: Kito, mwabu ene anakwanya joka peno kwa akala waniyo? Akala?
2: Niyo jikana unakwanya yakadi mwananga Angela Tomajo unakwanya jaka tana na dobaliwa.
0: Ninga zelu?
2: Inga zelu yene unosunza tercera kalasi senki atunzie matunzio akale mtu olele ya vinangua. Sini papa.
0: Bye. Na utamala ni mkane umevesu watima mvurona kama basi.
2: Nyo vina mkale munila piretiretu woko radioni.
0: Yambayo. Yambayo. Baita namuthi difuga mchitu.

Giuseppe Garimberdi, wali mnyakodo wa elabu ya Italia, ooni weninga mpemberi wa zilabu bili, saba oraba kodo ntuda na Europa na America du Sul. Dimmozaya, ooni weninga mundi mua wiwana ni ile elabu ya Italia, oanele otolocha matongelo, onyimuli wa atu ankuelu wa tirania. Garimberdi, oikala zaka kumi mpaporoni yako sa oledo mumpinduni na zilabo zina wadhoani ogulia zilobo zotiano tiana. Onaga na vina asunzaga mabasa ako sababe wali mwazambo wa paporo ofiezile okala kapitaun. Saba ya wila Garimberdi wali mutu wako sa zilobo zorucha na zosaga kaozile ofara mabasa ababe ajiaga murima na mubuelo amedelo asosialismu emelela Henri San Simon. Oiruma okosa epadi ya Azombwe alabela muviteani elabo ya Italia. Munikuru ni ninkuelua Sociedad Secreta Joven da Italia. Nikuru ni itiwe na Giuseppe Mazzini, republicanu, wavu nela uiwanana wa anamawani a elabo yo Italia. Ajezela okana mpere na mabasa awa, aikosa juguja vamoza na anamawani. Garimberdi, oitia mabasa bale akosie mbara ya wila avoloe mkodoni. Akosaga epadi ya kodo endi mwavadidi ya sisigula matongelo o Genova mbonyi kodo ya kizo ilo sogoro. Nonatho tezene zikosileye, oifieza ocheziwa ya wila apiwe. Male liye oitawela o Marsella elabo yu Fransa. Ya kachiki mazana matana mararu makumara na waka tanu. Oitawela o Brazil makamaka murda wa Rio de Janeiro. Paveneva, varomi liye ochezi wawae uoroma banazaka makumeli na tanataru zobaliwa. Mwiele liye o Italia ya kachiki mazana matana mararu makumana inazaka tana taru. Garimberdi, oraba kodo o Lombardia na anyakodo ailabo ya Austria. Arumaga venivo kodo ya wanila uiwanania elabo ya Italia. Kaozile watolocha anyakodo Austria. Ofieza otawela Voroma o Suisa. Malani otawele elabo ya Fransa. Mwiele liye o Italia ya kachiku mazana matana mararo makumatana zakatana nai. Okosa epadi ya kodo ya nawili ewanele ofruwa elabu ijile. Mwazi leye uiwanania ezuluzulu ya Italia Garimberdi. Owielela mabasa akakene ovune la epadi ya varvari va elabu ya Italia. Oromilena mabasa oraba miruda zakala papa akamiezi waga na mwene Victor Emmanuel II omwadele ya wila atie mabasa abala kosie. Garimberdi oikoda etumo yokala mutu wanifumo na muwaku wafune otambiri waga mpaka okala wae wotene. Waiva iwa wamvaile mwene ofieza odhoa vatakuluvae esua ya Caprera maski za wene wao na wila kapulile mabasa ae saba murda wa Roma kuwakosa epadi ya omwene wa Italia. Yaka chiki mazana matana mararu makumatana mwazana katana mwaza. Giuseppe Garimberdi oyelela oraba kodo wila afurule murda wa Veneza murda wali madani mwa Austria. Yaka chiki mazana matana mararu makumatana mwaza katana nai awona dima yo Maria. Owana dima yo Maria avunelaga elabu yo Fransa. Maski ya Francais ali augu ae masaka avirle. Garimberdi oraba kodo wa mudhavi na Fransa. Kodo ekuelwe Franco Prusiana. Malabo meli mweru wa junyo ya kachiku mazana matana mararo. Makumatana marana dhaka bili. Banadhaka makumatana melina na izo baliwa. Giuseppe Garimberdi oikwa esua yo Caprera. Weno weiweye. Okalao wa Garimberdi, olabele oraba kodo yovune la elabwae,
madani mwana weda. Nuna mabasa otene akosileye, aituviwa nanzina nae, ninga osibiwa, maski o Italia, na vina, zilabo zina, muvirleye.

0: Mabasa Azumu.
1: Kopeni kopeni, mwenye na mwote na Radio Msambiki. Kopeni mwenye mwote ni olivruwa na mabasi aba azombwe. Aba mabasa a karoga na mwemu zombwe. Mabasa abanda machipiri na maisha anumbri mani yalizo na chwabu. Nga mikalo zawila agumani azombo tene. Agumani zero zote yano tiana. Agumani mobile zote yano tiana. Wila no tene ni wanelo kala wa diretu wa logo neo. Wila no tene ni wanele opembera wa iyo no tene ninga azombwe. Ninga mlogele chayo vinagwa ni ile anyagari dinyo orankarecha na vinagwa olivruwa na Radio Msambiki. Oduli Radio Mambali, Radio Namalaga, Radio Odu Ndana, Otangarama wa Malogo Oteni. Radio Odu, unaguma ni ya Atu Oteni, unaguma ni ya Malogo Oteni. Wila no Oteni ni wanele, okala wa diretu wa Logo Neo. Wila no Oteni ni wanele otukua wa Logo Neo wa Elabo Yeo. Otukua oku vinagwa okalaga wa Mikalelo, okalaga vinagwa wa Merelo, Mobuelo na Zinagua. Ninga mzuela nyojo wila sumano tene ni kana guma na mwene mamukambirinya ni mwa Radio Msambiki. Emso promisela za meza vachuabo wila nizena mabasi u aba. Mabasa ni mpo munguma na yona azombo otiano tiana. Mabasa ni mpo munchoku chela yyo miselu zo otiano tiana. Esi zirumela yyo wila miselu. Zimpata okala wadiretu wa logo neo na azombo. Zimpata vina uko okala wadiretu wa elabo yeo yotene. Nubitila ga wila sumani jino kaninalpe madile. Esile zotene zinkana gayo sumana utsene ni loka na sumane jino. Juhila machukuchula makani na azombe. Aba nkane chayo vinagua ni loka na ipadijio kuno. Mwaruma muselu mfuno kana iyo sumane jino. Kalaga musela maka maka badidi vinagua nuo bani iyo. Uila nyomo otene mkale vrua na mabasi uaba. Sabwa ni normela uila onakali muselu. Ondaga ologelu waga masikumenje ni mawa ni mweo. No, na mabasa azombe alivinua wila azena mazu aba. Anlogeliwe cha vativati mbonyi iyo ni ilaga ne. Ya maka maka jo wila esilezo tene zinda vativati iyo ni zena. Kani mfuna ovubamu ilobwene, kani mfuna ozivale ilobwene. Iyo ni mfuna zo tene ni zena sabwani sisene zinfuna onikamieza. Nitaka minagwe epadiji ya machukuchula maka ni neloka na vinagwe epadi ya tagia ekalaga epadi. Eji enu kosea wila iyo no tene nubwele. Mwa ejile entaga mpadu ila muzombe, di muzombe mkweo. Kitoko ilo waga galio, chini ega kusileo. Sabwani normila wila masiku menjene, eji enkala elobu eni mpadu ila muzombe, di muzombe. Nona aika nagamu ubola makamaka, yafanyi la yeno kosa. Nona iyo na azombe inagua, nifunaga wila numake ila muzombe odu, wila ya makamaka ya, ogapatua makata mioninga aba, okose angana, okose angana. Nitiaga minagu epadi jia tagia, jo wila niloka na epadi ya emaria, epadi eji. Enda na iyo abale alima logo azamani. Abale aza na mikalo zo pipiri ya vangono. No na iyo nivetaka wila nizena marogelo aba. Nizena marogo aba. Wila nitonyezi. Kini eji atonyezani. Sabwani normela wila marogo aba marogo aza na zelo za maka maka vadidi. Wila iyo ninga anamauno. Jo wila nigafaria ninakali apimbiri. Nitiaka vinagwe padiji jo wila jibo nilokana. Sabwani ninga mlogele cha iyo. Jo wila jibo sisene zinda ninge kale leolaga. Sisene zinda ninge kalilo ya olaga logo neo. Na vina guwa, nineloka na epadi mfuna yu ozana. Ekalaga epadi mfuna yu wila nunu neni mwanyumu tena namewa. Ekalaga epadi eswa enakane yu marma mabasa aba mpaka osogoro. Nuna basogoro yu ninelola lea epadi eji. Nidua laga vina guwa, epadi jilo ozivecho ozivecha vaditi. Ekalaga epadi njeze la yu ninga azombe no tene. Ekalaga epadi jile ya literatura, ekalaga epadi ya poesia. Nuna mukweo, akalaga epadi jilo kule afisa nzaga. Wiloga fiamuzi, anzena, epadi age, azivi mabasi u aba, adabuno. Mbonye mpaka weno, kazano wila adabuno mulina mio, na maroga wanyo asumana zotzeni. Na ekalilu ya Radio Msambiki, mio dirumela ganinga etu goyu, mulizini na echuavo. Mio di nchemiru wa Arsenio Alvish Sipiano, dimione di mabasa aba adabuno mpaka umamalilo. Duku umeza gani wila nyomo uteni vinawako mkose epadi, mkale vruwa na mabasi u aba. Sabani ni ikana mikalo zotiano tiana zimfanya wala nyo mkose epadi. Sabani mabasa aba kae eo vibaye. Mabasa a azombe. Mabasa a iyo no tene. Basogoro iyo nilola lea mchito mfanya la wala nyo. Mbavye mboru wenyo mbavye vinagua zelu zenyo. Sabwa ya muselo mfunologela yo sikunti nadabuno. Mbonyito na ekalo lea muzombo olelea. Ninga mkosaraga yo. Jowila kimfanya lofi ya matakulumuenyo. Soi gongola msuo kimfanya lofi ya matakulumuenyo. Soi kopela. Bae topi ni fia kaya mwenimo. Nafanya wala nikafia. Nigongole msuo, anyanakule, nivoloe. Nuna nizena, sile za zele yo. Niloge sile za zele yo. Nikazwaga vina kwa kanile topi, rimerime. Ne, kaya mwenye. Nafanya wala vina kwa nipaganye. Wila anya, anone. Nuna nika mikalo zofugula na mabasi yo. Aba, papa mfuna yo mwita na namiba. Odu nchimbiru wa jil. Namiba odu wa kwati ya maganja da kosto. Odu mfuno sana dungu yae elaga kinia avedaga wila anone kini enimkosia mutu di mutu okalaga fiko fiko na mkwae nizwaga wila notene nili atabui notene nili alibosiwa nona kito chini yo nilaga wila pumono mu esi siliboza murdani esi zinupadua mwenye nufanya wila yo nikane ekalilo eji nufanya wila yo nikane ekalilo ya wakilana nikane ekalilo ya okamiezana papa tuwa mfuna yo mutana miba jil azagana dungu yae elaga kinia

0: Kambrinya Radio Msambiki emso promisela za meza vachwabu abavega mabasa a azombwe mabasa bankwelwa kalogana mimi mzombwe mabasa aba anda machipira na maisha anu oteni mudimani alzone chwabu nona mzubu ntapatizwa gayoninga azomwila nzena esere zilizeo nizena esere zini sosa yonta mala gavadiri maru ma Radio Msambiki sababu yoni vayamburu obu wila nivavi abali alimazu eo nyo vina ufanya padi joko kakusani ya kakene kakala nuburuwa kakusani padi ya mabasa aba mwinto ninga mungosara gajo vina kwa juhila sumani otene kaninkalo kuno weki ubahi nona ninokana azomba kwe wanaki lologela muarma muselu nkana yu sumana jisumana sumana jino yu nifuna nilogele muselu obu ama mbali eo ninga anganeli na vina ninga asogoreli eo nona muarma mbazosi u abadabuno nilobe do nonelamu juhila wona muenye masakabano anuone ya vimalogu ama kamaka vadidi mwa azombwe na amambali awa obene nona kito timagani endana okana malogwa makamaka iyo na azombwe na amambali eo esi nazina kwa sisene zifuna iyo na angane mwarima mabasiu aba adabunu nikana gamuzo mkweu mfanye padijoku na udumfuno na kilologela muselu obu adabunu nona iyo ni murugunu chala gamikumbo wila niziwe akala egumi vina kwa imvelela mpaka ofia okunu nona muyoni muzomu mkweo nota malembe adidi sabo ya okala na iyo wila mnakilo logela marma msili ubu wadabuno
1: muyo di nkwelu wa Denilson Cipriano malaki elu etene matu abelandiwa
0: nona juhila mudila msile nyo muweda mvino kwa adiretu
1: mudila niweda mudiretu kanoni ya burenada
0: nona pumonemu mwanyo vina kufanya epadi joku vina kwa kakusani ya kakene kakala ni vuruwa kakusani epadi ya mabasa aba mutiaga mbulu wenyu marma muselu obu onlogela iyo siku nti na dabuno mchito weo bubwene onda gayo ni lalea kukalaga wa 8 seti 48 8 15 63 yo ni laga wila azumbu wa kuyo kamundi ginyele mchito obu yo ni gali mabasani nona mabasa aba bagavire nufanya wila nyo mbavie bai mobulu wenyu mtaka zenyu mtiaga esile zilizelu zenyu nona joila muzo mkweo nona masakabano joila azomwe anokana malogo amakamakana amambali awa obe amambali vinagwa anokana malogo amakamakana anawa nilogaga ya azomwe obene munona mzavi masakabano
1: masiku abova nene amambali anofuna wila akane malogo ofanyela ato nyeze dhila ya deretu anawa mbwenye anawa ya banta watawa bamvira mpompo soyi wagesle zinawadela ama mbali ayi maba amfanyela wila alagwe wila atonye dhwege dila dhadiretu mbwenye mwava nene enorukia vadivene
0: mbwenye wona mwenye joila umfanyele kia orumaban sabwani normelo la masiku menjene anokala wazumba abali anila miyo digafuna wila digilati ni mambali waga yene kandiva yamburu kamfuno diwa nona anokala vinagwa mambali abali anila miyo digafuna wila digilati na mwanaga dimulage yene vinagwa kamfuna nona mwobolo wenye umfanyele kia orumaban onkala mzumbwe wila akale ninge ilobo yove domuki na mambali wae obe di mambali umfanya wila aroma mfeze la mzumbwe wila mzumbwe davozo ovifugula mwobolo wenye umfanyele kia orumaban
1: mio nona inga etene amfanyela kafanyelo karavoila odudeva rome odudevi avedue nada etene amfanyela mbwenye wamakamakaya woromaya ya amfanyelo kala to mambali porque mambali dilimunya wa mwana elobo chilobo empadwa ni mwana onakula bani onakula di mambali ndao ya amfanyela mambali ule okala woroma umkwela mwana
0: nona ningeji enlogelu waga murudani masikume njeni wila nchibanika lelele nona masikume njeni odu ontonyo avu hapa kaya muzo mbolo onamikali labali nona masikume njeni ontonyo wa mambali wila kamulele diretu mwana
1: oneku osogoro mambali sae chibadbareni
0: nona masikume njeni vila kwenu padua wila iyo na azombwe nona nikadileva azombwe nona masikume njeni iyo nofuna wila nilagiwe obe ama mbali ewa anukane jiro wila anigilati mbwenye masikume njene vina kwa yu kanifuna ovuruana zilu ninga esi za ama mbali kanifuno gilatina mambali ewa ni mutageza esile zinipata nubwela kawile esile zinubwela yu samaka maka nona mnuna mzavi mkali ninga obu onda gokana musombo yudu musombo
1: se miyo makali leo nga abo miyo kadinona mu wila mikali luthofanyela saba mutu di mutu onofanyela olagiwa podu ukala muzombwe podu ukala mwana podu ukala mambali onofuna olagiwa entao muzombwe numpodi obuela wila zo obuelo sizi na mio si se dene da dere tu mio kadefuna olagiwa kadefuna uiwejile endo kama mbali porque sabo amambali ovira dila envira iyo onona vamfune umota onona va ono ubuela va motile giye ba venya
0: nona mikali za kosile wila venya vinagua
1: se ta ono podi agaulaga wila mwanaga kuvire dilejo wena mlaga wila nada mama kanlo gazilobo zo fanyela
0: nona ngeji enlogela gayo na azombe maskumenje ne wila abakota nona kanziwa masaka awa malovira
1: se kanona wila zelu zamambali zelu zo fanyela vadi ya mbadere iyo ofari ya gamu
2: mabasa azombe

0: nona sizelu esizimvurwane la nyo mwarama mbasi aba adabunu yuno butizela gawila nyo vina gomfanye padi joko podu kose padi mambasa aba mutiaga mboru wenyu mutiaga zelu zenyu mwarama mchito obu mvira yoni la leaga wakalaga wa 8 7 48 8 15 63 katiani mboru wenyu katiani zelu zenyu nona mwarama moselu obu logela yyo siku ntindabunu kalaga msula makama kabadidi sabwani eji nkosa epadi ya iyo na azombe ninga mzuela yyo joila masikume njene akala wazombe abale angila atina ama mbali awa baka na maluga makamaka. Nuna aba masikume njene baba nuna wila azombe ayimpupurua. Nuna mbwenye akala wazombe abale masikume njene amfuna wila alagiwa na ama mbali awa mbwenye mzombe odu kamfuna wiwa. Nuna kitu makatamyo gani andaga umpata mzombe odu. Na vina ugo odiretu gani onda na malogo aba nigakana ga malogo wa makamaka na ama mbali eo. Odiretu gani onda nani? Sisi zinangana yo siku ntinarabuno, sisi zinangana yo mwaruma mabasi u aba adabuno.
1: Mabasa azomu.
0: Na unani fiaga venuwa juwila nikane zinde lowi ni mkwele mzombe Belton ni Mario Kasimu wila azena epadi eji ya emaria ekalaga epadi eji mfurumula iene malogo abali azamani azaninga ekalulu ya upipiri ya vangonovi nona antapule lagamu chini eji ya tonye zani sumane jino yone logelaga sabwa ya emaria eji anabalame kanochu wa indi moza onozwa eji ya chini ya tonye zani joila anadua bai anabalame obe kale lobo vina kwa ina kwa ya tonye zani baito kambeni ni vuruwane ni epad eji ya emaria na muzumbe belto ni mari kasimu.
1: Moyoni anamewa ni wiela wili mudimani ya mabasa azombwe. Dimeji ya mabasa azombwe amfia mawa ni mwenyu machipiri na manshano ni kana muguma na wazombwe na dhimaria. Nona ni uyela na emaria. Dabono ni nda nechi naduwa yowila. Anabalame kanochi wa endi. Oga ocha endi. Modho onozwa. Eji ya yatapule lani. Nyo mnoziwa. Akalaka muithi mfase yepadijue linyu. Ya uyila dutapule lani mikala ludhatapule lwa emaria eji. Anabalame kanochi wa endi. Modho onozwa. Yatapule la yowila. Enufanyela okosa. Elobo chilobo. Modha modha. Mudhi dhawene. Kayo oligadhilo bobili mudhidhi wakakene. Onodha gozuzu melelo bomodha. Ejile modha butia. Sabwa mudhidhi ya wakakene. Weo kumodho vigwada. Vari butamagelo kubutamagelo kule. Nona papa veluani anabalame kanochi waendi. Modho onozwa. Onfunozwe lejuwene sabwa weo mfunozu mele modha. Otie ina buwa nganaga. Papo tototo moto akalai barabaru ukalavo. Onoadu mea anabalama waboendi. Iyo pori bantagie dha peno mtu ahuva empika mindi. Dhamanje, buteba nladanti, buteba nladanti. Labonto, ogafuase dha podi buweda na hapa na hapa le. Mudide ya mwadhavi. Mwenu galibie dhe cha guru, jilipa di mwadha peno kubika lao guru. Onogu ya mpika mwadha, sabwa obu mwina ulite dha mfuna unu lobu, onzuzu melobu, obu lebaga malofino piningua. Onokutu la manja mpika obu, onokutu la manja mpika obu. Ne kumfia na nobule, nobu. Nona papo ila mukale chenjewa. Dhimfuna nyuo wedia mugawe mudhithi. Daburo difuna tide mabasaba. Butida. Mangu ana muna tide mabasaba le. Butida. Apo anabalame koche ile endi. Waocha mudhithi wa wene. Sabo mfuno mzugu nchegodu. Omzugu nchegodu mudhithaya. Mbo ila nada kagasa hapa makara. Akeka hapa fugawe ya gazi. Dhimfuna dangane goku dangane goku. Onozuzuma. Bugone lokule onu mangana nyavaka peno. Okule ntino omfanya niwelela. Obesa viezwa. Nona. Mugawe mithithi, anabalame kanochi wa endi, mudhithi wa kakeme. Maoche kanabalame, mudhithawa. Baito, kakala nipadi joko, mvuruwa na gamabasa mena, ando songoro, mie dinromo gomela veneva na dhimaria. Mbakala mnofuna mvuruwa na dhina, sumane jo dhikala odhina, dikana nikonyo, mukale padi joko, mvuruwa na gano ningesi. Ni utiani.
0: Baito, numuta malala vadili mzombe Belton ni Mario Kasimu, sabwa ya Epad Age ya Emaria, mpumaloge la yo sabwa ya Emaria Age, elagawi anabalame kanochua endi. Moza, onozo. Nona, ninga mafuruwa nila yo, joila kimfanya ila wila nivedo okosa zilu buzo bili. Nona, nifuna nikose angana, nifuna nikose angana mbwenye. Ya moza ya enozaga omota, ya moza ya enozaga okutua. Enufanya wila niroma uwedia, Eji, nigamala, banizoko serobo inagua. Nona yo, nozo waka finakua na idea kama basi uaba arabuno. Numbuchisa la gawila arabuno, nifuna na wangani. Ama mbali eo. Ninga anganeli, na vina, ninga asogoreli eo. Nona bumuse lubu, ologela yo siku ntina arabuno. Nifuna gawila, ninga ekalilo. Yo wila nitonyeze, wii, kibarize ni, iyo na azombwe. Enofanya wila iyo nikane, ekalilo yo wawu iwa, yo wawu ruwana. Ama mbali eo. Na vina kwa ama mbali eo, enufanya wila akane kale lo age, yowa gilatia anawa, yowa alaga anawa, wila akale azombwe o ipupurua. Yo vila wana azombwe onlagiwa, enufanya wila yo nivuruane, gano ninga esi. Nona, nirugunche laka mkombo ma mozombe mkweo, yo wila nifunaka wila nitibe ya maka makaya. Chini enu kosia masikuma njena wila yo ni ya vuruane ya mbali eo, ninubwela wila awene, kanamu bwela maka maka ninga malogela yo mdunu wila Masaka awa aifira, obe ankala mubwelo abore ankana mtu dimutu. Mwone luwenyu, zaave zaene.
2: Mubwelo waga, yoroma awina anubwela wila bezi sivengi vene. Ama mbala awa kanazelo, zofanyela. Yanao indi, enkala uova sabwa ya opadu weli mizi zizvirle. Peno niloga wila akala labo na akani leo elo baho eno sosa. Bumfeze la mamba lao wila umadele wila yena ukusedhati. Aulage au viriemo mwenye mamba aludo peno. Ono uruwana penu mkusadhavi. Weyo, ono ova o mtagitha.
0: Nuna, niloko wila ninga tagia pena kala muzombe ono sana. Amtagitha kama mbalu wae laga mwana mambali. Mie dipaduwele jiji. Nuna, masiku menjene, akala mambalu dunu wila ya wakwane na wano wamwinya. Nuna, eji vina kwenye norucha wila mangwana da ya muzombe odu aga paduwilua. Aga kana makatamio. Amfezele vina kwa mambalu wae.
2: Kibarbadene, ono ova wila amfezele mambalu wae. Amraga jijo inko sadavi, inko siya wila mwano lea vire dila yoikala kayo pura kikavo, ou kanamtu wila amulage.
3: Vuruanani mabasa a azombwe.
4: Mabasa a azombwe.
5: Aba mabasa a azombwe.
4: Vuruanani mabasa a azombwe.
5: Okuno Radio Mosambiki.
4: Zambezia.
3: Mabasa a azombwe.
4: Mio duno vuruana mabasa a azo.
0: Nuna mwenyumu tene, olivuruwa na mabasi uaba, aba mabasa a azombe. Nuna nilaga wila mitaka zivuluwaka kuvilu. Za azombe akuyu, marma mabasi uaba virile, marma sumane ejile virile, aba viaga vodembu waweni. Nuna odu urumea kalaga mzombe jaimi, odu nilibela wano na makata, odu elaga wilo nazivela vadidi mabasa a azombe. Yono utamalela vadidi nyo mzombe jaimi, wano na makata, wakavalu. Nimutamalela kabina kwa vadidi mzombe bronze, wano na makata, odu nkali chavuruwa na mabasa. A azombe aya la gamu ni vinagua show marove odun lebele wana lo postu campu local dadi yo katale muruda wa Antonio iyo nota manava didi show marove weno postu campu ni mudu la gamu nagua muzombe melken odun lebele wana le olualua iyo ni laga wila mkane ovurona diretu mabasa aba a azombe ni mudu la gamu nagua muzombe Jacques Sempezo odu onilebele wana le onamitangurini muruda wa magodoni iyo ni laga muzowege vimkalaga vruwa na mabasi wa aba a azombe muzombe Jacques matamalo eo vina kwa a muzombe Elizi Upintu odu nilibelo anuelo furkia odu ilaga wilo nuzvelo vadidi na mabasa a azombe nonato yoni ilaga zaavito muzombe Elizi Upintu weno furkia matagu nona muarigo kito zaavi oroma obene yon nota mala ni vadidi muzombe Elizi Upintu weno ofurkia na nikukumezo wila muzwege vimu kalaga vruwa na mabasi uaba nijitelaga wila zelu esi zimbudua okuno na azombe zinofia weno na mikalo za diretu muzombe Tony vina kwa weno olikuare mukane sumana ya makamaka nota malela gani vadidi sabwe okala vruwa na mabasi uaba a azombe ni mudu walaga vina kwa muzombe Gonsalvish odu nilebele wano ale omomedi odu ilaga wilo nesivelo vadidi mabasa a azombe nona amukumiraga na media mabasa aba wila azwegevi osogoro yu nota malela gani vadidi muzombe Gonsalvish weno omomedi sabwe ya nsakulo nenyu sabwe ya okala vruwa na mabasa a azombe ayelaga mdu nivina kwa muzombe Jose João Garnosi odu nilebele wano ale omunyonya yu nilaga nota malela vadidi sabwe ya nsakulo nenyu. Nuna mwenye mwoteni vinagwa omvira mtiaga mobolu wenyu, mtiaga vinagwa zelu zenyu, vavyaga mtaka zenyu yono tamale vadidi. Nilaga wila mchito weo bubueno kalaga wa 8 7 48 8 15 63 katiani mobolu wenyu katiani zelu zenyu. Iyo ninelo vira nengese laga esile zili zelu zenyu. Nuna nifiaga vinagwa wila nikane zinde wila nizena epadi ya tagia. Nuna sumane jino yono ilogelaga sabo ya tagia age. Yowila penu. Weo nsaka nenento, siku nenento, onfanya mada madavi. Nilogo wila kunantanu nene, kunachiku nene ngafuna wene. Mwenye mamuzizi mwono vi, ontamira mitaka mchiton mwao. Noona nilaga wila mutu, ovavile, korowa, ovavile, kobri, haifuna gova viza mchiton mwao. Noona mwabolo wenye, mukalaga, nenga marogila miyo mduni vinagua. Yowila madama dene, kamuna elobwene penu vatakulu kamunavo elobwene, yowila mwabolo wenye. Mungo sazavi. Joila munomba viza, koro wa age etambiri lenyo moteli le mchito ni mwenyu, obe muno ilane, miwe kadane ilobwene mbwenye age gare, odu mulugu udivazile. Obe vinagua, muno vinyo wa yungono na mala age inagua ba munomba viza, katiana mbulu wenyu, chiniga kusile nyo, sabwani normela wila akala wazombo inagua, ana afanya makata mioninga aba obe afanyue, akala nyo vinagua maafanyua ekalilo age makata mioninga aba kanti kitilini mitaka zenyu, ovani nivapa, kanta gizena mikalo gani age epadu ilani. Nunani rukunuche laga mkumbu umaru mamobi weo, hiyo nafuna nizo manyo, mbulu wenyu zaavi, kanta gizena vangonovi.
2: Ubu ila waga miyo digatambira korowa ni mchito o kodile unona miyo.
0: Mm-hmm.
2: Dingula kereditu.
0: Mm-hmm.
2: Badi muli gara la badi muiwa. Sabwani mpodi miyo so ino na mchito yobulu buwani. Mm-hmm. Mwenye maji bagafuna wila kibadibarene admandarele miyo. Na mlaga mm-hmm. wakusada badili gara la tempu inakuwa. Wila adivuze akala ditambira. Ndao yoroma miyo kusana no muli gara la yene akala kibadibarene. Kafuna odimandara la miyo korowe jile miyo ino kusadave. Nomu yelitha.
0: Mm-hmm.
2: Sabani iyo na atu ni mpodi oligana.
0: Mm-hmm.
2: Porque iyo vina ni nopadu ilo ya kene ni no mandara korowa. Soi kala mutueno ule wafu na iyo mandara la maji. Ena guwa anokusazave anoja maji. Soi uyelieta maji. Ekalanga ubu ilo waga miyo joki afanyela. Sabani oko uya wakaweni. Mm-hmm. Elinga weo dodelobo ya mwinyo mnoni lewe. Soi mvaedha. Mm-hmm. Enta oko ombava. Numpodu utamira kubiri. Soi mwyelitha mwinye. Mie numuyelitha.
0: Mm-hmm.
2: Yetene.
0: Nona, mutu okana mbulu wae. Nonomela wela nyovi na kumfanyo hepa dijoko. Mukana mbulu wenyu. Kanti kitelinuva ninapa. Katiana mbulu wenyu. Kwa ilu waka gali nyo. Muka kusileni. Mugele wila apa. Mulugu liveniva na miyo. Bamutukula kubiri iji. Bamuzawa mgulana. Elobu ijile ya ujo melani vatakulu venyu. Obe munofugulu wafa ngono. Eji inagua bamumba vieza. Obe vinagua. Munumba vieza yoteni. Ninga malogi la muzombe mkeo. Yalaga wila akala kunimba vieza. Oko wia. Akala vinagua. Eji ya upadu wila ni. Kanti kitileni kanadeleni. Mchito weobu weno wa 8 set 48 8 15 63. Nifiaga vinagua wila mkeo albakirimo madalivu. Olukule ofisenzene. Wila azivye mabasi wa aba arabunu na epad age ya poesia. Kalanivruwa na epad age.

Kiongozi wa provinsiali ya Radi Mozambique, Zambezia, Ovano Bubwene, muzizi wa dima ya literatura, dimeji enjezi wechana azumu enji mpo mawani, yoi afuruwa nele poizia dha wa dhinivavye zilawe ni mpono mukambirinya ni mwa Radi Mozambique, na poizia dha azumu akwawa yotoba ni la chibarbareni. Iyo na nyuo vina nokana njede lewe mangwana dayo dinyo mnagila ativa mpado napa mnienge selaga poezia denyo na nzu nenyo. Iyo banila mwanyo muinati oziwami kaludha okosa na dimeji ya literatura bari oli nilebela Radi Mozambique mabasa azo mwelizu na echuabo. Mulebaga poezia yenyo na ezugu iyo kuno novira banchinja na echuabo. Idu walaga oleba nzina nenyu, nzina na babenyu na murda onde la nyu. Bamuniva vyedha mwari mwa mtitu wa 86-7140 noilea 86-7140 obevina na mtitu wa Vodacom obu wa 84-4140 84-4140 Ole oliva kuvina va kambrinye ya Radi Mozambique bari oromana chiposi mpaka sabdu mwaro mamizi za ganyo podi oni prekeda poezia yae mpono msekretari ya Radi Mozambique ufuni levina kela pira madi mingu otene mizi mitana miraru za omambesi unanifanya yu mpono mkambrinye na mwa Radi Mozambique ono enge sela poezia yao na nzo nao yotoba ni la alboniwa mutitobu otile iyo kaya mutito wanyo Oni diginyela negali muzini mwabasa mwenye mutito ufanye lanyo ovavyedha na poezia denyo bai. Yoto banila jijene dima ya literatura, dabunumpuno mkambrinya na Radi Mozambique. Ninamu poezia mwadha bai, eji gali poezia ya gamia muzumbwe albakiri mwamadi alifu lindela murda wunamunyo makamaka wadama na msikiti wa bazari, msikiti kalifa na farmasi ya Arthur Tresh. Meto badila poezia ya gadabuno musoro ya onsi badai. Dili muledo wenyu, mbwenye emanya enyu, e idipugia ni pala vatakulu, vamuanda mani wenyu.

Barbare, mio del muledo wenyu, mwenye emanya enyu, idipugia ni pala vatakulva mwanda mani wenyu. Del muledo wenyu, ole umakili lenyu osagwa tithae mvolochi aga mba mwenyu na emwerumweru ya murendele. Di izi waga wii, kamwadi jiedhana malabo menji vatakuluvenyu. Del muledo wenyu, ole ofuni lenyu wii, athie vatakuluvenyu na ebarbaru ya ole doae. Ovano, di ifia vatakulu venyo, du utadela gani e barbari yaga. Wi, mwanyo, di intamela beu, na oziveliwa na sagwati dhaga, muirumela wi, iyo vina ni iziveliwa na mwili mawao. Di iziwaga wi, mangwana dayo, munelo ufuga ndara yenyo, mudifinyaga na dhala, mpaka mio upuga nipala vatakuluva mwanda mani wenyo. Dele muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, idi pugia nipala vatakulva mwanda mani wenyu. Ovano, dinolo bani anamurala, kamudika nele nchiga tangu ya mio, opuga nipala vatakulva mwanda mani wenyu. Sabani milma zenyu, kazi njiwa muledo ne kazi nraviwa beu. Dele muledo wenyu, mbonyi emanya enyu, idi pugia nipala vatakulva mwanda mani wenyu. Nota malela.

0: Taloka na miyo mzombwe. Chini to yao. Kata gede azombwe akwao jwao machipiri na manshano muradi Musambiki Zambezia. Kaloga na miyo mzombwe. Chini to yao.
1: Umenemo, esi nyomu niloka na gari of Rwanda mwara mabasi aba a azombwe. Nifiaka vena vajo wila nilito kerikeri ya omamalilo mabasi aba a adabuno. Nubuchite laka wila adabuno, yu na wangana ama mbali eo. Ninga anganeli, ninga vina guwa asogoreli eo. Ndurukunche laka mkumbu mwara mamobi weo wila atie mazu ae omaria. Nuna, yu nafuna nizeo manyojo wila tima gani endana okana marogo aba. Iyo na azombwe na ama mbali eo, obe ama mbali eo na iyo na azombwe. Nona timagane jinda nani?
2: Mwa ama mbali enuava ya guru, garoguwa gawila, anao kailo lelea.
1: Mm-hmm.
2: Anokosa zilobo taderetu,
1: mm-hmm.
2: murudani, anokosa zilobo zofanyela. Dawa ijo inoza na tima para ama mbali. Ii para azombwe vina enuava ya tima uilua mwanawe, weyo lelea vadi mbwenye. Muzombwe shishi kalele ili nada. Weo onokana tima, onokana guru, wila odho yegevi. Osogoro bugakosa zirobo esile za deretu. Maji zirobo esonkosela, oge waga zelu za mambalao.
1: Hmm.
2: Oga kana, oga afeze la gama mambalao baga uvaya gano zofanyela.
1: Hmm. Nono, yu anota manari vadiri sabo ya moboru wenyo, sabo ya zelu zenyo. Nujezira gana wila sumane juu ndao vina kwa nikareva moza na miselu zina guwa. Nono, mwenye wana mwote ina wali vuruwa na mabasi uaba. Vata kuna yu vauma, kina lilubo ina guwa, ekalo tamale na vadiri sabo ya okala vuruwa na iyo mpaka veniva. No upake nyani, na ekale lo wila sumane juu ndao, nikareva moza vina kwa na miselu zina guwa. Nujezira laga wila dabuno, yu na wangana ama mbali. Ninga angana li eo. Ninga asogore li eo. Mpu mlogele iyo misali zote ya nutiana. Nirumela gawila makani aba afia na mikala za diretu. Nirumela gawila azomba akuivi na kuwa anone la muesi zifunile iyo loga. Esi zizile na azombe akuyo. Nila gawila enofanyela iyo na azombe nikane ekalilo eji. Yu avruwa na mambali eo esile zifuna weni onilaga esile zifuna weni onadela. Na vina kwa mambali eo enofanya wila aini nyanyale. Ninga maloge la mzombe mkwe ujo wila enofanya wila anifruwane. Enofanya wila wila vina kwa anilage mwa esile zintakalia iyo. Kazone lada bunenu mwale na miyo na maloge wenyu wa sumana zotize ni na ekelo radu Msambiki. Dirumela ganinga etugwe mulizu na chobo dinkemiro Arsenio Alves Cipriano. Dinopa ganyani na ekelo wila sumana yonda au nikala pamoza na mabasa miyo na kwa. Nikalaga mwirinu mwa aima yo nilaga ambarani nyo aima otene ambarani nyo motene. Sabwa ya mweru obu wa aima. Mwenye ni noti yani na sinopi elaga anaima.

0: Miselu za Mzambezia.
1: Anya ya malancha ambudu wa vachwabu wa dhoga uira kamba kobele gile ya mkarungu aiweli ya mitengo mwa awowe la wagazili nyavina. Batardi, dhinaroma miselu za Mzambezi ya dabunu malibu vambirani mendi. Amweru bunu wa junyu yake ya machukumil nadhaka makumil na tanamodha. Mulina Belton Kasimu omukomboni, Jasmilton Ernesto olumakina nukapula na mazu. Kalani weni furuwana. Albonu wando ni mwedele ni Zambezi ya nadhopadwa the murda murda. Muzo mbwe mmodha onzindi yeliwa ukana yaka makumil na tanataru

0: oifonywa wokuwe nesika chipiri ntino vakuvi na mpala onatikitela na mawani wila kali anamasuzi ya provinsi ya Juni ya Zambezi ya makamaka apano vachuwabo. Na manalea mazu wa mpala ontola tola dhotimbu ni vachuwabo Maximino Amilcar. Oitapulelea wila Muzombodu, oikane zindi ilio wila okana makwada okala ninga olova diwa. Marafula ole, maningo ae, aitebelu wa hospital endimuwa ya apano vachuwabo. Mwa ama kumatanu dho nyimuli wa dhitu moza aima, dhilale wa orma na mweri wa janero mpaka mweri wa mayo mwa mpara ontola tola mwa adhenesi provinsi Juni ya Zambezi onchemero wa prokuradoria provincial. Mitengo esi dhilale weska kiposi ntino vachuwabo na nama lalea mazu wa mpara yunobu ontola tola mwa a dho nyimuli wa dhitu mo dha aima mudhithi wa akosu wa magumano achemerwe tenda aberta mobuelo akosiwe mwa aotabelo labo norma na mweru wa junyu labo na aima adhilabo esedavate. Alogaga muko mwono mwanima libadho paduwa radi Musambiki, aima motha motha aizwe yowila chamaka maka wala gaga ababi na emeleli aima na vina na mwani otene ama mrodani yowila abarelege aima ya na vina wawarama aga kalaninga oteli wa yumo ya enakwana. Ana matunga ampu no Musambiki aifugule lamburo mwina omwango no nchemelo wa Monte Mabo makamake sithipaduile olujela provinsi ya Juni ya Zambezia esile mburo dhinge na neliwa badhigabare liwa wila esile dha dhilimo ninga dhorela dhikalege vimwine mo. Mazu aba olalele muko mwono mwanama libadho padua dimuimeleli unlabela dha takwa na dhinamadha unlabela mpara unlabela dhotada na mburo dhokalea. Imedi falumi oitapulilea wila mudhe dhenobu anjethe la wiki wavatamo ni njangala ninlagi ya wila mburobule ovano mburo wawina niliwa. Monti mabu oikana dhinama dhoti ya natiana dhita gano dhoti ya natiana inga takwa vina manje ambudua vamango ni venapa otondora ufanyela ongwewa aba mtengu anzuya ya wila anajethe la anyamuaku wila apichele adhegena magarafa wi adhali wege manja bali otundura ufanyi longwa. Ntu wa ninchomeru wa Afro Media Company nifugule la ovano mawani motemwene ozindi yeli wa vidi umtengu televizaun provinsi Juni ya Zambezia e ninchomeru wa televizaun Zambezia 24 ora. Mabasa aba akosweska chiposi ntino Afro Media Company nikuru na azumbe avachuwabo obwe lotha na televiza weji mawani mwete mwene. Oti ya na televiza 24 ora efuguleliwe, okana mpara uponya mazu ninga a radio endi, provinsi Juni ya Zambezia, aikana vina mkambilinya enlebiwa majornali mendi, vina atamela gawila asuzie na atikitele asambikano. Otho venya muimeleli wa mpara obu ufugulile televiza weji Afro Media Company, Zitu Osumani ozu ya yowila wiki wa vatamoni televiza wijile ya wa Zambezi ya 24 ora mutee miteni enlagi ya opembera ondimua na unua welabo oti ya navina provinsi ya e unua. Anamoani amodha amodha akwati omilanje ali woziveli waya mwaa wadila zinda badiga sasa nyithu wa weni wale mambo wa mparo nivitonga woka weni walo omilanje oeromele ya yowila osasa nyezi wa wakuluto kumi na taru na dhila bindi dhifugule liweska chiposi intino ninga mikalelo za otha na unua wa kwa tijile mulogidi Filisberto Mvua. Ofugule liwa wadhile nejile opaduile mataboni mwa ovira wa dhaka makumatana ni mwa na dhaka bili vatonywe milanje wi vila. Matabo aovira wajua kama kumatana ni mwatha na dhaka bili mwavila ya umilanje. Oiko saa wi awobiwi otia na tiana atabeli wa mwatha na amilanje. Kuloga aifia vo amalawe wa mwatha na mambo wa provinsi Juni ya Zambezi ya Piu Matush wali venivo vina. Ntu wa ninchemeru wa agensi ya Duval Zambezi ninelo pichela yake jinomu waku onkwara nya milyan kumi za dolari. Esi dhinlagi ya kobri ya mpuno Musambiki, machiku mazana matana ni mudha na makumana hii, a milioni za meti cash ya wila ofugulelwe mpala onga sanyeva beu wila dhiperekelwe mamwani wi dhigaaliwa dhimelege vatiti. Mwimelele wa mpala obu wa agensi ya Duvali Zambezi, Eduardo Mukaveli, ozu ya yuwila nikami edhonti na ofugulelwa mpala obu onga sanyeva beu iso dhimfuno perekelwa gana mamwani onele odhana winji via mutengo za mili madhoti na tena dhinlimiwa mawani. Mwobuelo haba, antameli wa wila kosiwe awarari we bewi si dhova nene wila dhikale bewu dhoba alaga vaditi. Kuloga, haba ya antameli ovura nila mburo dheso wila adhegena bewu dheso, chofanye la wila mabasa olima adhwege vusogoro. Omagumelo wa mabasa ampira anchemeru wa tasa di Mosambiki, fazi provincial, oitonyo wa M.E.M. Legend na mutupi juogurue aba mfuno kosa ezindi ilo ya dire tusikadi mingu vatando ni mpira ya fero vyariu. Na masuzia mpira na mui melele wa nikuru nenenti M.E.M. Legend Musa Maluata wakurumucha na mawani wotene ya wila anele ozindi ila dire tu nikuru ntile. Odo venya mambo wa mutupi juogurue juan ukarisu onona wila mavurano abale mavurano amfuna nutidela na tonto wila adhena mpere. Ese dhado padu wadha murda murda ovano miselu dha makamaka. Anyaya amalancha ankuma vachuobo adhwaga uwira kamba kobele jile ya mkarungu aiweli ya mitengo dha wabu wa wana mawani na mitolo dhawa mwa awowela wa mutengo onguli wa gazilinya. Mitengo esi dhilupa ormanasika chiposi ndino dhaligi wale makumatanu dhilupe la mpaka makumatana ni moda mutu mutu agawela mulanchani. Anamawane amodha moda nkosecha oledo akumaga vachuabu mpaka mkarungu anokumbira wile nufanyela na namaguve emeleli edelele mburu esile wila akurumuche aba aungwelia mitengo ovanini akumaga vachuabu mpaka awera kamba kubelechile. Arkanjo Ernestu moda moda ovuzwe mukombo mwanimaliba dhopadua oiloga mukomboni azuia ga mazuzumo anee mwa owele wa mutengo obu okoki wa atu.
1: Ivu Luciano obu. Bon, mie nozi wa maize dinzu wa vanini. Dizuye vanini pano. Njoo ino da impactar muito pra sociedade ino atravesar upuno mchuambo pra mkarungu. Yo vi la nota cosa aumentar preso por ejemplo da mwene mwa porque ambanda gula cosa mercadoria puno vi la nota sentir ndondo chinchemulani pressão sim yo no kana situação de acoso ya combustível né kana situação de combustível e combustível vi na coer noela então awene arukana razão vina ngua arukana razão agora pa ya vifuna la boa kadinzwa direto vina
2: alamatonga
1: alamatonga think kilati think kilati ngani mas solução não sei que pelo menos para a minimizar situação inji porque ngada ka vinda ka
0: mwaa owela wa mitengu esi emelelia ntengu amalanche na ba awa azambo ya anzu ye yoyila chamaka makawene owelia mitengu esile zinako kani anama kosa oledo ya wi amfuna vina awelie ntambilo na anama abucha ya. Mwabwelo awa Cristiano Antonio na Nelson Antonio baba anti ya mazwaba.
3: Na parte do salário estamos em discussão. Ainda estamos em discussão. Os patronatos ainda não conseguiram equilibrar as boas palavras, mas ainda estamos a insistir com eles. Estamos a ver esse troço de 5 meticais. Permite também lá aumentar o nosso 5.
2: Porque no salário.
3: Isso, exatamente. Mas como o patrão é daquele que tudo espera amanhã, estamos só à espera mesmo.
4: Bicicleta está 20.
2: 20.
4: Mota pequena é 40. Grande ya 50.
0: Aba alimazu awa azambo ankosa oledo wa wabu cha anamawani mulancha ni mvenya vachuobo mpaka mwira kamba mukarungu. Na musa lubu nifio kwa munu wa misa ludo mzambezi ya mpuda mnono gilimu ya wila awa azambo amvenya vachuobo mpaka mwira kamba kubelejile ya mukarungu na malancha Aiweli ya mitengo dhina kokani abalanko sole domulancha ni mwawa mwa awela wa mitengo dhinguli wa gazilinya. Mise lisu da mnose dhilede miyo Belton Kasimu, Jasmilton Ernesto, alu makina nukapula na mazu. Ni utiani.
2: Miselu za Mzambezia.

0: O lelo kina hala wa husiani wa ape awaka. Ka ape aka ni kusi. Wa ape awu, ori osiviliwa wana aka awane. Na tepo siva ni wakuvea wechwa. Na mala pahimi thala kumi na ape aka. Bano, ni hakumvene wa ape ya. Na hala winyoye matata ahu ni mahi, sopo, nari echura. Na vinyaka, na akanyere sotene na hala hui ni kwele wa ape ya. Ndrapi nye pamene nyaka ni kwa senre. Masote ni hiha na hala kawole liherane. Mokala mucha achu atanna moha. Manonto, nkamkusha njilapise ranyo vamohani ipapelo. We nrepele sote na hala hukwela. Emea ya kilwe ihopa sauma nikusi. Na hekala no, mokala mkusha ihopa ikina kusene sauma. Na vetu si hiyoto, hinarera tosiva. Pole pole. Sakala ihopasa maka, unahala we muruweye, we evinyama maka hene yale. Isuwari tanu, ni kwa sere. Nimukusha sepola moha, ni mukwa sere. Ivilika, ivilika. Na akusha asenora apili, na aterekele. Ivilika, ivilika. Emeya ya ekulyeri, yele ya chaya, ni helemo maka. Ikulyeri pili samakura yale, oli pishira. Eme emuha ya kopo ya mahi. Ahe, wano ntiso tene no kala no, no rapi hani no trekela. Na hala wini pachere wape. Nikushe epia, ni muhele mo ikuyeri pili samakura. Oli pishera, vamuha nsepola. Elukuluku sepola ola unahale wi anyale, na hala wini helemu isuwari hani kwa senrahu, nyaka ni muhele mo senora, vamuha ni mahi. Na hikala no senora, homula chuvo. Osiwa wene omohamoha vava. Ni hiye na ape, mwinyuene wala okale woti kana. Muholo maya, ni helemu ihopa iha sawoma sanikusi, na ari ihopa ikina kusene sawoma na hala okala no. Ni hiye, sichwe, elukuluku ya mitala miraru, na ari mitala mitano. Na ajeri mvakani maka, eka, sote ene somarela. Muhona okwea waya ho, Mokala mucha ni ishima nari nantura nari mvuka wawela ni salata alfasi mwama karelo ya ali mnapakanyo owani umuranyo wunto waru wape wa muna wolelo vaba pakani hii hato owani wo muna hala usiviliwa chani pama
1: mureli hopa sauma nari ikiti Iriti itaparpa samanaku ni moje isumana soteni. Mukaleo murecheleni. Osivelasha, okalaosha, ni ochunanasha.

0: panga na mweri kupwa tsaradu msame kumisora savazambe zeva chua poshe kwa wanhiku na nawele yamala yomalaru yamane nehenehe liwa bloko yamane nehenele liwa didonwe didonu hoye sinto kolejiri wa yamikumani we didonu didonu wa hala wihana yukerira tambe kozu kome didonu tia mwenene mahiku tia lambira igwara disi haipoha haipuritu hanchawa ni ikaro helo kulukusia lanyuwa ano muno kusa munuanyu nari mukoro anyu akalarno muno akalarno mukoro mukoro yele kuidadu na mwimu yako lusi wibulo ruo miala naro hikanlo miala sere poronto muno vati wapweya imu anono to atema lupena mwa tenshe mukoro ea mwerike mahi mbivihe mauni tiale mjonjelanyu washelo anana ya galalaya Apa tu ere hereria re hereria, elukuru kutia la wimpa jere wiva kamba kamba kamba kan, muvihia kama hana mene rape, wana wii yarapa mahu rire yada tu anahalu tanyiki na kui konde, konde, tanyari konde si, anahalu tanyiki konde, konde, si, si, konde. Apa ya kawa yedi hada le wana di wiva chweye. E, kinchuna wale lihere anu wa wii, omala wa sumana yola, Mala wa sumana ninkele lahu. Kineso ki akunya iwe anticipation. Anticipasao. Kineso kole la kanu kovasa kikuruwa ui. Mala wa sumana yola. Oya kanusha. Niku nagorwa. Miteko somoko mwelapo ya masamiki. Zini surame liwe. Vachuapo. Ya provisi ya vazambezia. Tani ako mandanti. Tiba wakirotota kama chipo mamuhamuha. Wawina pia ni hiku nogi hiku kumevo. Wana wimi mikrofoni hina kovele liwa vale. Risi ntokon lemi, nlemi hina kovele liwa. Olelo podi wimeva kereha, ayokolocha waya kaka, iwe yo. Aha, akapacha ya wayaya. Mwevele velo akapacha, akapacha akapacharu. Akapacha akapacharu. Prontos. Prontos, prontos, prontos, prontos, prontos. Pronto, pronto. Pronto. Na mwere kupa tsaradu sami kumisora safazambezi ya vachuapo. Matiba avai, ndia huo. Tiwi noto, ndia huo. O wano wano wano hunjua diwa wa. Mweja mugwaha, muubwela wiki nchino kukilo wan. Yapama waruko kukilo wan. Wachi jamusi. Amusi dialo wakadu hendrian wa wimu panyele murianyu nolelo. Mwajua lena panlo kukilo. Mwachi je. Wachi japa hii na mpresize chiki nako. na presize chuki nako. Wachi japa hii. Wachi japa hii. Yala yuwa yanto. Ama anuale hili gara kama hiku wala komu. Wala kuluku nari ya huno ya nateposhe kure varo komu. Kwa hiki. Echune rea wo. Echune rea wo. Echune rea wo. Ko chika wo kari ya kao. Kochika kare akao. Ja volto. Kochika, kochika. Ero mukala chua la iwaya. Kochika. Akala machipo kinasi akatoka higa jukuchiriwa yao. Mochona jukucheria. Chu wawe hipanyewe. Nemwana ne yo to jukuchenre chwene yayo. Hampanya to. Ero mukala chua la iwaya. Bala iwaya, bala iwaya. First of all. Onne machipo akaruhe. Ande machipu waka ruhe. Mwe vele vele. Ande machipu waka ruhe. First of all. Nihiparane mpwe mshikomu. Nriki tiyo wiyale tiyo wiyale muhiri nyanyo. Hinyanyo. Mwiyale. Tazaver. Masayori hiha. Kini kimwichane ni gamvahe. The professor tuya vazambezia. Kia kao owoto wata naru wabari anernestu na washa. Makupo poma yomolo kwe. Wawie navu hiyo ya machipo makina wako nriyahu numaikupa tsaratu msambiki msora safazambeza vachwap. Walona chwari wo eliwe. Mame siri eli. Wale lalu kala. Muki nako unki mzuwe le. Kari kumzuwe la kahala wale lalu wawie muki nako wo. Wanicho neneshe mashe. Kihere. Kihere kihere ru. Na chima ke ligora tanuso shekuwa. Elukuru kuna ya huriana so pajua se provisi ya Zambezi ya nelechelo jelomwe.
1: Zambezi ya.
0: Zambezi ya.
1: Zambezi ya.

mwa panya jutene mwa remodi ahe mwa remodi tiu kamwa ha mister kamwa ha zawo tiwa ya wo ya kiwiria kuluku se ya la bwa tardi o shokwa pame pama yo mulumbu achunywa no mun la pele lapo nywa no mun ni nuhe lapo ni mwaru wo ka hikina ya hukotelawo ikano sa pama yo ningo ka higi singuma singuma yao ate podi wi yipale ta le ku mponna ya we kama ko he ni zina na ya mponna hapole ni zina na we na mpole yo zina na ya kama ko he kama ko he awe titiu titiu zina na indinivi mi vakni chona kama ha wi akale titiu si

0: so patua so Zambezia.
1: Boa tarde. Asi papa, nari, ahodili a namwene, maskolane, mapirisor. Anna vose kuma si papa wawi, kasope ni awaya. Ana tumelaya anaya wana wi akala wi moteriha, mitoko so huseria, sa anaskolene ya la, ahusiwa maskolane. Mushalo mutoko ne ninruha hun hiku na lelo. Mahiku meli, mweri wa junyo ya kigundupili, ya kumakumbeli gina kutanu na moha. Amil kardakonsi isao, mulipora menle, mitipo, kikavishiro kani Jasmilton Ernesto, musina naradu samiki, ni nogo panwa wini kalva moha, ni wiliane mishalo sa e provisi ya Zambezi ya nele chelo, yelo mwe. Namara ni mshalo onlo cha wawi, mwavano moha, onanyi hiro kani ya kama kumeli ni gina kutana araru, o pwenye wa muruchu wawe ni hiku na wili yola akwile mukerakere mwa nikuru na huse mapirisoro o mwa hiyu ya provisi ya Zambezi ya poma ya vachuapo. Mwode li omva vihamasu mwa nikuru na variria milachu ni miahaso kutu sasha ya provisi ya Zambezi ya Maximino Amilcar. Alelisha la uwi nisone ya muruchu wale ninko wa himakiwa nikuru na serniki. Na emerira kwe ya wa mupurushua omaniwa mpaka o.

0: hanchari hamo pama inhe sire makarelo a miteko naru oweria wanana mwene akinako elapiwa ka ohirivo mawo nere ohirivo okwaminikwa nari ikarari guverno lapo ya Mosambiki oniso avaririaka ni asasa kama kadlo kapelela makupa a monti mabu epome yudujela e profesia wa Zambezia mwamita kusotsene wa wii kapelu ni miri ni yashina maariwiwile ni ihe ilisore la sae lapo maswala yerilo na mwana ni mholeli omvareria miteko sa okalao ni makalo pama ni matakwa mwanikuru na miteko solima ni miteko somiza imedi fulami alelihara wa wii sotsene hasi nchuna okapeleli wa mpua mwanila mululo mwe lapo ya Mosambiki mwamwako a mabu irino ihe sirisore la sinto kusambiri ashinama mahi apama ankurula mwe miyako senye pahiru ehelaka wawi ehliwe munipotoreni wawi endumihiwa Afro Media Company hulenle mwa mitako sawa yaya sa wone iha mutelevizaoni ihe siriso hiyana hiyana ichiwe nisina na televizao Zambezia 24 horas so tseni hase rioni hikuna na omrla mteko ni kuruna Afro Media Company ni mupuelo kwa miravu epoma ya vachuapo ni kuruna ni makupa televizao 24 horas niso ya sasu ya kama kanilo au vuhiwa Michelle Osso hiyana hiyana siya profesi wazame zenari elapo ya Mosambiki miteko sa machipo oleli herena uhusia ni ikinako ane elapo ya Mosambiki anchuna ya Osuela ni uwiriana muholeli anikuru na Afro Media Company Zitu Osman alelihera uwi makupa opia mga maantena ate emite enene erotoko ene wona uwi eniso inuhiaka ya profesi wazame zia narmano elapo yotene ya Mosambiki Ako makela mohama hepoma yo milange enizo zivirwa kana manera epoma yele eninuwa ya ni makarilo aoreherirwa mwa arampo hiya na hiyara muholele konsel municipal yepoma yo milange arromeli hawawi enizo varirwa ke kulichiki na kunne piria 10 nikina koraru mwayala meli niso varirwa ka na rihuliwe nhiku na nombra namte ko silo muholele a epoma enidla mreme kairo milange filisberto mvua aledihera wito epoma yele eniso ya sasa kama karelo au varilia ihe iri sapama wana nloko uhuliliwa warampa ala eli yeri wa wako ni hiyaka ni hukuno silo yako ni hiyaya makuma tanuna muhani hiyaka pili vavale epoma yomilange ewe nilaino kala epoma ere pili waka so tseni ha saa variliwa mwemitako so hiyana na hiyana nari guwane hiwa mwaveri wa alipa ya wopiwe ilapo so malawi ni guvernadore provinsi ya Zambezia piu matush ariwi yoto omila Nikuru na Vale du Zambezi eniso enyongaka ikoroa eakela ya sinyopira imilia usai dollar 10 inakulikuro selapo ya Mosambiki imilia makuma shishie ntanu na shishie sametikaj wawi ya sasa makalo ore herirwa mimiso so hiyana hiyana wawi sindu mhiwa misika so hiyana hiyana to muholele nikuru na agesia du Vale du Zambezi Eduardo Mukaveli alelihera masu mitipo saradu sabiku wawi mitako so hiyana hiyana sinro wawi ya sasa yu makalelo awinu hiwa ni ororo medihwa makalelo amimiso sapama wana nloko so tini hiya saa kuliwa ka makalelo amimiso sihiri sapama wukucholane mwelapo ya Mosambiki ina sasa yu makalelo odhuri hiwa na ariwaliwa mimacha so hiyana hiyana mipurilo sinkala senhe saro medihwa nivolo waka runuhode liheran wawi ale arima prisora na husi anamwene anaveka azipapa wawi kasope ni awaya anatumela ya naya wana we mihasi senha sokala we mwotiri ya makalelo amipurlo sana skola diolinda morera
1: asiti iti amohamoha ni anama husiha nche kunla huno veri vanhiku na anamwene nchapeliwe na omoro la mteko yola aveka awi asiti iti ekale anamona ni waka sopiha anaya yereka watumela porene awaya eniha eyembe okinawo Asiti itiala, ahave katona ambelavo wii, iwe kemiruku saa sima kolo haya ni ana mahuzi haya. Kwa uwewere, uikapelela na vetuere herre omwa hiu haya o ikaleni makacha miho. Ernesto Bernardo ni Celia Bizuek. Ana mahuzi haa, ava shkola sekundaria wana mvinye poma ya wana kuruwe. Yala, ya locha hiha ewe haka makalelo awaya. Ahinrera uruha makacha miho wa namwa ni mtano vava.
2: Maji ya kala wanatia ale akani. Wanuto enapia a telefone na toko ene. Ichusa waji sinapanya muumuli. Namwa ni naonaya. Na weri ahu ne uweto ya wiki kereki kiniki vitela. Weni oriki kwa uvita. Awe ya

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Hello, boy. I'm going to talk to you about the news. Akala alipa antanliwa wawenda mula milaju mwempaya na marumwa anloko. Eniso evu hiaka mapuro akanyo anapieria kumi ntanu na nere nsana kumi nsana makuma tanu na pili ntanu na moha. Mwa mapuro alipa anamula milaju o tanliwa ekanle wi makuma tanararu ntanararu tiale ayowe hereriaka. Makuma tanararu, tiale ayawi chanua wamvai. Na locha, ekaun angaiwa mwa itribunale nare mpasa milaju, ni kubwete so hiya na sepoma ya vachwapo, ni poma so tsene profesi ya Zambezi ria yano. Na hala wala kanya, sintoko enruela ya. Itribunale judicial, profesi ya profesi ya Zambezi tiwi, mpuro on la mula milaju ya profesi ya Zambezi ya, ikubwete so pachera, mapuro meli, amvai meli awa kuvea kupoet sarawili mapuro meli amvai meli awa ku ohereria ikupoet saneraro mamita kusa milachu so kutushasa mapuro meli amvai mapuro meli ohereria ikupoet saneshe sa milachu so kutushasa mapuro meli amvai meli ohereria ikupoet simvareria siamusi ni anamane mapuro meli amvai mapuro meli oweheriria ikupwete simvare milachu sepoma ya vachuapo ikupwete sopachera simvare milachu so kutushasa mapuro meli awakuvea meli oweheriria ikupwete yanawili mwamilachu sovariria so kutusa mapuro meli amvai mapuro meli awakuvea ikupwete sepoma ya vachuapo saneraru simvariria milachu so kutusa mapuro meli amvai meli owe hereria. Ikupuet saneshe, simvareria miya haso kala osepo mayava chuapo, mapuro meli, amvai, mapuro meli owe hereria. Ikupuet sanetanu, simvareria sepo mayava chuapo, mapuro meli awakuvea, mapuro meli, amvai, owe hereria. Ikupuete simvare milacho poma yonikuwa dela. Ikupuet sopachera, simvarea milacho, mapuro meli, amvai, mapuro meli owe hereria. Ikupoet sana wili simvare milachu ya poma yonikuwa dala mapuro meli amvai mapuro meli owe hereria. Ikupoete inavareria milachu sa ya poma yonamakura. Ikupoet sopajera simvarea ya poma yonamakura mwa milachu mapuro meli awakuwea mapuro meli amvai. Ikupoet sana wili simvareria milachu sa ya poma ya onamakura. Ikupoete pili samvai ikupoete pili sowe hereria. Ikupoete inavareria ya poma sa milachu epoma yomukuba ikupoet sopachera simvarira milachu sa epoma yele mapuro meli awakuvea mapuro meli awehereria ikupoet sana wili simvarira milachu so kutusasha epoma yomukuba mapuro meli amvai mapuro meli awehereria ikupoet saneraru samiteko inavareria sa okala wanloko mapuro meli amvai mapuro meli awehereria ikupwete saneshe simvareria milachu sepoma ya omukuba miya haso okutusha. Ikupwe mapuro meli amvai mapuro meli owe hereria. Ikupwete sanetanu samiteko simvareria mwa ihe siri sepoma. Ikupwete minera mapuro meli awakufea mapuro meli owe hereria. Epoma yomilaji. igubwete sopachira sa miteko simvare po mayo melange mapromeli wa kuvya mapromeli au herera igubwete sarawili se po mayo melange sinaverera milacho mapromeli au herera mapromeli awa kuvya igubwete inavareria sa milacho e po mayo melange saneraru igubwete pili sa nere mapromeli awa kuvya ne mapromeli au herera e po mayo wana kuruwe igubwete sopachira sa miteko inavareria miaha so kutusha sa sepo maya wana gurue mapromeli amvai mapromeli owe hereria ikupati so pachira sa miyaha inavarelia pahiru sepoma mapromeli awakuvea mapromeli owe hereria ikupati sa neraru inavarelia saakirimi miyaha so kutusha epo maya wana gurue mapromeli awakuvea mapromeli owe hereria ikupati sepo maya molo kwe ikupati so pachira simvarelia milatu sepo maya molo kwe mapromeli awakuvea mapromeli owe hereria ikupwete saneraru, sepoma yo molo kwe inavaria sakirimi ni miaha mapromeli awakuvia mapromeli oweheriria. Ikupwete simvaria milacho poma yo murumbala. Ikupwete sopachira inavaria milacho ya poma yo murumbala. Mapromeli awakuvia mapromeli oweheriria. Ikupwete sanawili inavaria milacho sepoma yo murumbala. Mapromeli oweheriria mapromeli awakuvia. Ikupwete samilachu sepoma yompea. Ikupwete sopachira sepoma yompea. Mapromeli au hereria, mapromeli au akuvea. Ikupwete sepoma yauluwabo. Ikupwete sopachira simvaramilachu sepoma yoluwabo. Mapromeli au hereria, mapromeli au akuvea. Ikupwete sepoma yodere inavaramilachu. Ikupwete sopachira simvaramilachu sepoma yodere. Anachuneo achu eli amvai ni acho eliwo wehereria ikupwete sepoma yoshindi makupa opachira anavareria milacho sepoma yoshindi acho eli owehereria acho eli amvai ikupwete inavareria milacho epoma yomagaje da costa ikupwete sopachira se tribunal yomagaje da costa mapromeli acho anchunea wamvai mapromeli acho anchunea owehereria e tribunal yo pebani ikupwete sanawili e tribunal yo pebani mapromeli acho anchuniwa oweheria akinako eli awakuvea amvai e tribunal judicial ye poma ya wanna marohi ikupwete sopachera ikupwete sawanna marohi acho eli anchunia wo a oweheria acho eli anchunia wawakuvea ikupwete sepoma yojili ikupwete sopachera inavarira milacho mapromeli awehereria mapromeli awakuvea i tribunal inavarira milacho epoma yojile ikupwete sopachira sa e tribunal yojile mapromeli awehereria mapromeli acho amvai awichaniwa amvai ikupwete sanawili epoma yojile acho eli awehereria acho eli amvai i tribunal judicial yepoma yomkubela ikupwete sopachira simvaramilacho poma yomkubela anchuniao achu eli oweheriria achu eli anya wichaniwa wawakuvea e tribunal judicial ya poma yawana mulevala ikupwete sopachira simvaramilacho poma yawana mulevala achu eli oweheriria achu eli ahamvai e tribunal judicial ya poma yomilange yomulumbu ikupwete sopachira simvaramilacho poma yomulumbu anachuneo achu eli amvai achu eli owe hereria e tribunal judicial ya poma yunyasunj e kupwete sopachira se ya poma yeli ninavarire milacho achu eli owe hereria achu eli amvai e tribunal judicial ya poma yulujela anachuneo nere kupwete sopachira se ya poma yulujela anachuneo achu eli owe hereria achu eli amvai otene achu anyawi chaniwa omwashiyu anachunea makuma tanuna rarun tanuna raru achu anyawi chaniwa mwa kuvea anachuniwa makuma tanuna raru ne tanuna raru otene arin achu nsana makuma tanuna pilin tanuna moha sunchunea wawi majuwi jiala ayotandigwa ofoloela mwa puru ene yala amitako senhasakanyo ekale ailapo ya Mosambiki ekalunu ya kama kumararu mpaka ya kama kuma tanu na pili. Esuele orepa pama egunya. Ekale achu antongo lapa mite kusehane nroro melu njiji miho. Ehi chune okavihiro na achu aginako. Ekale achu oro melea mwamukuma nari vampuro ankalayavo. Ekale nikovelelo sa pama. Ehi kale achu ya arimu kalapo osoni ntua na milaju so hiyana hiyana nari o kala achu o hilo jevelevelo. Ehi kale achu ya apange akirimi o hiyana hiyana mwaha werelewa wii ekale mkalapo osoni. Ehi kale achu igariwe mwamiteko sa guvernu nari miteko ikinako. Sinjune ya wawii achu ya la arimajuish ayotan liwa wawii evoluele ekale anna ahilapu ya Mosambiki jiri pinhe mwanikuru na lipa amvarira milacho. Aikale ana a empaya na marumwan loko e province ya Zambezia. Aikale azidoko ene amvarira majankara a epoma nare elapo. Aikale ma magistrado tiwi alipa husenre maadivogadu to. Aikale lipa na armano amvarira milacho so hiyana hiyana mamapuro miteko simvaririwa mwa milachu nari iprokuradoria nari ekale moha arimutoropa nari miteko ikinako sirimbuwa mandlamu lelo mwelapo ya Mosambiki. So chuneya machu ya lanchi ya ochimakela mapura majui jota liwa. Eswele pama enviraya mo epoma anchimakela haya ekankareneyo. Eswele pama miaha ikovelelo sepoma yele kuiwile anyaya opereka wa majankaraya. Majuweju otene ala anyotanliwa ekale alipa anroro melo ni amurima wa pama ni apama mukuma na nkalayamo ni enawiwila sito kwene ampayara murumwan loko ni ekale alipa anyorehere majankara sinto kwa ala alinya a. Njankara norempwa niperekiliwa kawa muholi le mpoyana marumwen loko ya provisi ya Zambezia. Yinsi nariwe niyeviri huo notari ya adun. Nari makupa ae tribunal judicial ye poma wiwila nchimakela yao. Pe, kure kulufite nari sorepa inatapulila mwamuchue neyogo nchimakela mapure ne ya wakanyo. Se, fotokopia a biljeti di identidadi na ware kwenye seriwa. De, serti dao narrativa njankara nadapula mchua ya riwi yewo sinloja masoot sene. E, njankara nadapula mchua onkali yewo. Efi, njankara nadapula wii handonko wapaka akirimi. Majankara otenala ahala operekiwa naru orempa elojiliwa kama mapuro ni ipoma achwene yawo anchimakela yawo mwamitako siseha. Majankara otene eni emperikiwa empaya na marumwe anloko e provisi ya Zambezia mpaka mahiku makumara rumweri wa junyo ya kayele neche lahu. Ivoli hiwe muimvilo opini ni nsina vasuluvene ni apoma mucho nchimakilio nari onchunie wawi anlapawo. Irempwe vasulu wemvilo opini. Mwa kalonu minikwa mwa sote ni ha ya pama waru ovira mwikupwete sa empaya na marumwe anloko e provisi ya Zambezia na panya marampa Milcar Cabral mukuma umapia zuwa ipoma ya vachuapo naro ofuru la mwe email starpeace.zambezia@gmail.com narimano wacha punya waya elukuluku ya miteko 84-500-2400 naro 84-500-7516 nemandewa la kanya mpakanyo onrua mwempa yana marumanloko ya provincia ya Zambezia.

0: kiwi heni ka koni heni batardi.
1: Batardi.
0: Mamukumi?
1: Kamukumi ka rati ni.
0: He ba thona kumi.
1: Regat.
0: Isina.
1: Ah, isina naga kiniwa Domingos Marinho, mwana na kachia sokoni.
0: Osoko mrusokoni.
1: Maskereva mkuba, maskendile rasokoni meyo, kirago.
0: Masakora kwa muntawe gorela, nyua no mkuba, osokoni muyawo ratan.
1: Oye, kinkalava rava, masisumaniyo kinyako sokoni, masikereva mkuba, masuwano sokoni.
0: Wecha wene, yokala mwagele lanyo?
1: Nata, wecha so, watu tola amusi.
0: Hmm. Osokoni tomunani uri ya nao?
1: Pama to soko ato kuruwe muna mti yao ate wa ampula umalema.
0: Ah.
1: Eh.
0: Tabo. Ato kwa ni?
1: Mia.
0: Osilu na reni hikunana mwane ho?
1: Eh, na reni hikunana mwane.
0: Yuwa no mviri hiyo yosoko no mviri hiyo mkuba?
1: Kiviri hiyo mkuba wala.
0: Nana mwane?
1: Nana mwane.
0: Mwa hao hola ushkola?
1: Aka ha hola.
0: Okay. So wewe sasa ati hivi?
1: So wewe samana. Maana okanna wewe okanna musi.
0: Yeah.
1: Okanna wewe wa othata. Okanna wewe uhusera. Nisiki nako.
0: So paka sawe?
1: Ah, so paka sawe okanna opaka sa wakadhira si papawe.
0: Yeah.
1: Yeye so yo paka ya mana ye.
0: Omuteji hesa kuya sengilu.
1: Oye, aye no muteji, omuteji aye ma kono teji.
0: Okay.
1: Hmm.
0: Mo kanu na mane.
1: Iko kalan.
0: Ahai.
1: O kanu na mane atanuni apili.
0: Atanu na apili.
1: Ah.
0: Ngavelela mbonu wani nyu namwarinyu.
1: Ah. Moini wo pachera ka pachera maraka adona Justina Boaventura. Ke ahi eto ana materera la tanshu dieta na somte. Ka pachera na ka aidinya. Domingos Resina. Dudu. Edima. Benildo. Minga. Okwa sakala Alice.
0: Moko teliwa.
1: Koko tajua masikava hata mwishi ote ni anana tajia ili mkupa yola lakina kiro sokoni.
0: Paranta.
1: Nambu ya kato na mhiri mponya masoso na lukuluku yela.
0: Yakube penue?
1: Yakube penue mtano nangu itela maati.
0: Opa.
1: Hmm.
0: Mwa kwale?
1: Kira mura kamela masikina mwia wako kwale kapanyaro vale masoso le havinda.
0: Ya. Kontinensi ya mana ni kontinensi ya komandanta mveka?
1: Lu, komandanta.

0: olaru no puenle miaha meli, no puenle opa chari huane kuru na fa wopula po yo Palestina, ea kaye konto ni masana matanu na sese, ni maku matanu na muhani ya kasese, ni okwa wa Giuseppe Garibaldi, ari mutoropa uani hemurechele, ni watana wela po ya Italia, weren ya kaye konto, ni masana matanu na raru, ni maku matanu na raru ni ya kapili. So tene seren ya kwa naya mahiku meli, amweri wanetano na muha. Orempe Dalila Mikidadi, ala Kanyano Sha Rodriguez, achikina mitipo, sitoite sheira.
1: Na wiriena, serenye ni huku sinina.

no pia mamali hiruni wa mukumanilo wa habari masinai walila hani ukirani mirusene mitete mitanna mosa sai chiriti oshimunilo provincia niasa tihala obahiwa malushu mutano sotini ya wariluaka wera sitarihu jimirugu sapoma sihima wera tu ehane kilanaka malushu mpaka mayaka ya 2030 atumlo kono wa atanu ambari hamtiko wa avula oravo mpanyene ya jeru waka osoma otiriti wa guru provincia ya Zambezia sotini ya wariluaka wera wajeru wike mtiko wa avuliwa oravo mpanta oli wa e provincia ya Zambezia epoma ya itiriti ya umunapo wampula Mpanyani ya evariheka mteko uro hirra ikumo sokwana makira matanna mosa nuwa miloko mtanna raro ni tanni sheshe sami sewe weriluoka wera atu evirela neki manjipalisha otiriti yomunapo hal ilani wihiruahu ni mkiuha mteko Janeti Hortensio epoma ya otiriti yoshuro provincio Cap Delgado hajera mteko uwe hirra mkali uotu miho itusi mwela mwolimini bariari va mkumanilu wa habari olilva Na wiye Bernardo Toliwa au haka samitipo ni miyo Fernando Damash. Alahma. Mukumanilo waihapari.

0: Yakova, nakuti mphangwa zathu ndizizinje pa ntsiku lero, tinamva mphangwa zathu za pakati pa dziko zidabalefe.
1: Mphangwa zapakati pa dziko.
2: Utsapanukwa mfuma ya mpisa, utonge, mbinga pinga, na kusaka makaliwa dide.
3: Mabasawa, Mustafa kubulikira mkati mwa maprovinsia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Ankisena,

0: Burani kunja kuva Radio Mosambiki tikuzanazo mphangwa zathu zapakati pa ziko. Pakutoma nazo mphangwa nakupangana mwe chigwagwa mvuto ikulu kusakala mabasa kumaliso mbirimi mkati mwe ndi province ya Sofala. Serenike akumera nga yaboso anthu akwana tatu lapumba thangwe ya umbirimi ya utotawa thangwe yakunamiza anthu akugulisa mbuto muno munzinda wa Beira. Enatoma base bozi ya kufunza nzero ya kutoma tuera kusasangina nseo wachi manza na mawiri makuma sera na mawiri unabulukira dishiritu ya Dondo mpaka Chiringoma muno Sofala pantambala lonsinzo makilometru akukwana maza na mawiri. Anto akupiringa na pikwe makumanomu na mbosi mprovincia ya Tete anati angwe mazi ya didi. Pembichitika Park National ya Magwe ya kupinzira basa ya kusanya na kumalisa nsambo wa kukulisa mabure. Nkadamo tonge mprovincia Zambeza pio matu alikufuna kutimbomba ye milanshi. Ibulikiri pa mabasa amfuma tuwera kusakura kwa ndima ukale mbunzindo kutongereka. Pembichitika misoka inafuna timbana pa mapika akumalisira kundi ya mulingo Musambiki kulonga misoka ya MM Legend na Mutupa Guruwe akusasenyika tuwera bulukira pa mapindi ya kumalisira ya kuina mulingo Musambiki. Kumichini halikupata le Manuel Shafi zinanga dhiri shwa kisombe kalani na ife. Anyekuva pira burefe nazo mphangwa zathu nzizuno tinava mphangwa za muno province ya Sofala. Mafala ku Yeruza na kumalisa nsambo wa makunji kuna anang'ono kusembwa na thunge ng'ono pontho nasa makunamiza kuna anang'ono pepe ipe pangisa kutoma kwa nsiko idakumbukirwa ndikhaye nang'ono kutoma enthande khoni mphangwa za mwazwa kuna anang'ono mafala mba pembwa kuna utongi tuera kumalisa uipo kusiana siana na kanza kuna anang'ono tuera kutiwa akaliana kubulukira pontu ni maluwa kuna bunyala. Nkazi wankadama otongo munu Sofala mija bulia. Adali mirira banje bozi ikulu ya kumbukira nsipi ya nangono. Kumbukira maziko pansi pa nalonga kuti. Safunika kuti base patwe ya kulimiria udidu wa nangono. Mbwenye si basa basene otongi mbwenye ndi basa ya mponsene. Zwanu kuti insambo wa kupweta. Kuna pia umbo pili pinafunga majenje. Muli muna pita ramazi. Muna munzindo Beira. Na zwika njipitikizi na sarjeta. Tukonga matampa kufunga-funga majenje. Muno mzido Beira. Ndiyo pia kutipirikusosa nkansu kuna utonge. Wa nzido kutongoreka. Muno mzido Beira. Pontu na kwa putula kubikira pa kufunga kubiri okwa na pilu. Pia okwa na pinaibia mitikaji. Basene pa ntanda za kutoma zishano. Iwa burusa mbapweta kuna pia kufunga napi majenje. Na mputu zina ngo ziri. Zina kila mabasa ukunundula na kuburusa nyamfu. Muno mzindo Beira pensene pe magujuro. Kada wangu sakala mabasa kumilira unyai. Kukonsewe munisipala bado pa Beira mozei chinene. Harunga kute ipipi kutimizira koneka kwa shumashu. Na tangu ya majenje anoneka mbutu zezu miseo. Kada motonge muno mprovinsi Sofala kusimba zizuno basa na patu wana mbutu za kupembera. Pakati pa kusalakana chiverano ufuriki. Pontu na wakaliru wa mwinji. Kulonga kwa Lorenzo Bulli alonga kuti mbutu za kupembera. Na basa kulibwana muzoni pakati pa kuinja na kwa andu. Na kusalaka na makaliru wa didi na nzeru za didi. Akapilonga pansiko di mingu pano pa Beira panzizi. Wakupembereswa kuna nkada mwankuru. Wambutu ni ya kupembera tome bandi. Pakala mkumbizi mutwa wa Igreja Assembleia de Deus Internacional. Kumala kwa zesu nafa za provinsi ya Tete za kulonga kuti. Anangono ankati mwa distritu ya Tete. Alikupemba tira kuti. Achunu se ale anwa nansamba kudodomesa mitemo. Kundi ya anangono na kuti saputula makaliru wao. Minga kupatiswa basa mabure na makunja mabondo. Awa ni mafala amidungunyu adikuwa kwa eche na anangasi malonga kusafunika kutipono umalishwe kukwato kwa anangono na kuchingyo na nyakubala. Machita basa nangu basi ya ufunza babuko pepe na pinangu ipi pisadulumesa makaliru ana mbwenye safunika kuti nsambono umale. Mafala awa ikuwa kwa eche pansiku chiposi pa chigwa cha anangono kuteti na tangu pansiku ya anangono ina kukumbukiru wa mazi kwa pansi pano. Panzi zunole, mamuna wankada mwa distritu ya Tete Eduardo Afonso halonga kute kusisikirwa kwa anangono ndibasa ya mwinji pabu sipeni na utongi. Palikundika basi kutimizirika kwa matangwe kusweka kwa andu. Angwe ya nyampuanda malaria mprovinsi ya Tete papiaka pia kumalisira. Nika kulonga kwa mulembo wa kutete halonga chaka kida mala yu anembera. Matangwe kukwana makumatatu na manaye akusweka kwa andu. Baseni panfendo. Wakuto machakachino, utenda onyampu anda malaya, wapa antu anomwe. Kirishina mafumo, azwisa mpango zenezu, kansiko jiposu wa maguma, adachita hii na anyama ombo, anyumba ya anyamite mwenkatu maziko Msambiki, wakutialina antu misoka, ya kusaka kuvana kunde majitiru ansisi. Kwa kusalakana kulimeira muna, akazi na nangono, na uzuisi kundi ya kupesena na mafala. Kututuka kwa ntengu, wakusweka kwa anthu tanga nyampo anda malaria mprovinsi Tete ipi ndipi kuzizumisa kuna anyamu ambu anyumba nyamitemu ninga mhangwa zilamoza pakwa ichana nkulu wa nsokono pakumala chinepa chita maguma na mulembe wa utongi kati mwa provinsia zilangu mangano kuti nsoko palanisi ya mpadwe wawina kuna nsoko wa sasound sportiva wa shingalu na ndozo kwa nazuhiri kuna ngumba pichimwa makumanika pa zulupa na mafundu akukwana kumina mafemba mafundu mabuzenembo wa nsoka wa jindala Afrika wa Marara akutipansi kwa dimingu wawina kuna manji futubole kurubi na ndozo kwa na zitatu kundinangu na zuhiri kuzani kutimapika neo kwa na mawiri ndi wakadabala kufungisa mfendu uchisere pamanja akutoma adivizan wa ora kundi ya mapika mkati mwa provinsi ya Tete pachakachino chape kupiri makumawiri na pitandatu na mwune mpansi kwa sabudu akufungula kwa mapika nsoka wa ferroviario kumatizi wa choma panyumba pao kuna nsoka wa Zamalek futbol kuluba shuta na ndoza kwa nasinai kuni naungba pichima huku tisportiva kuteti waenda mpaka paluani kusongo ka shinda kuna nsoka wa Unia Sportiva Kusongo B na ndozo kwa nazuri kuna ngumba pichima hapo mapika a football club ya Chitima na football club ya Ngonia ndiwo walilumbisiwa zizembezi na kupangana kuti Trakambos wakutuno alikupangisa kuti alinapiaka makuma wili na piseri pakubalwa agumwa anwa makufa pansiku ya chipiri duzeni na mbutu ya kupaka anya kufunzisa tera kuti mangwa na funzisembo mkati mwa Kilimani kuzambezi na kuzambangwa wa fukwe ya kusakana mabasa kusanyo mbrimi sarniki kusambezia Maximino Amilcar alonga kuti muntu no akapangisa pizindikiri vyo kusena siyana ya kupanangwa pontu alonga kuti pepe ipi ya bulukira panziso kuti iya kamenywa peno akakwipwa manungwa kwa atu mpaka pambuto kubisa mitembo ya ungume kuklimani matangu wa kupiringana makumashanu akuchupwa kwa anangono alembero pa krapantanda ya tongo mpaka ntanda ya gongo na mbutu ikule kusakara mabasa kusanya mkati mwa provinsi ya Zambezia mhangwa za mwanzo wa pansi kuchiposi kuklimani nyangwa za mhangwa mbutu ne ikule kusakara mabasa kusanya misero pakati pa mabasa akumwanza na kuika pakwe cha mbutu ya kumia na kutonga misero paku kumbukira siku kutoma ya ntanda ya kone mikana siku na kumbukira mazikuwa pansi pano mikaya na ngonda sainua pakulonga kuna radi Musambiki angasi anangono pansi zuno alunga kusafunika kuti ya iruzwe nyokubala na anhoseni tuwela kuti kale akukumbanywa na kumalisa nsambu wa kuendesha mabanja na tunge ngono pono kupatiswa basa na tunge ngono eze zikale mpangwa zatu kutabudefe nzizunu ya kuva radio ife ina mpangwa zikulonga kutimbutu kule kusagara mabasa kusanyo mbrimi muno sofala kumera nga ya boss anto kwa na tatu adapumbwa tangwe ya unchonchongwa wakugulisa mataka penu mbutu uku mwachimwemo ukarutambi zasene kufuna kutajiri manja kuna anthu akafuna utara kuti agwichabuta perera tome
1: amuna kulu atatu alikugumanika manja mwa mapolisi ambali makufungirwa ngaidi thangwe ya kupumbwa kudzengezera anthu madaro kuna ka anachiro madaro anachiro tironge amala kundunda anthu kumukani kuti utongi wakwanisa kuafitikiza mbagulisa madaro anachiro pina mala kundunda anthu iyo akagumanika tu na pipaso pia mseni pa kupangisa kuti madaro mbao ukumba kala madaro anachiro. Kumbukani kuti anewa atatu andunda anthu mba kwatira kubiti zao. Nyakundundwa alonga kuti akapizi watai mpwenye akwanisa kuzindikira pasalipo kuti alikundundwa mbati veni mafara.
2: Eu vi as publicações no Facebook estavam ali a vender espaço. Eu, como tinha um dinheiro já guardado há quase 3 anos, fui atrás do espaço. Quando chego lá, conversaram comigo, eram 2 jovens.
1: E nem daona panjira é a Suíça, kuti irukuzengezwa mbutu, ya kugulitwa. Ine, ndafezera duzi. Iye, nyakundunda, achemera anthu pachisa. Anthu anewa, mbapapezi, kuti akari amboni, anyakulimirira. Ndafunga na apio kubiri kuluke kamwe. Ine, pida zindikirene, ndachemera ambo, anyamaswa nangu, anyakutonga tuwela kuti akari na anthu duzi. Penepa padzindikirwa kuti anthu ninganenwa mbutu siya utai, amangwa. Kumbukani kuti anthu anewa atatu, anagumanika nkadabosu, atawira kuti ndi mumweneri, andunda anthu, mbapambazira kuti mbutu njao, uku mbamla kwa ajera kubiri. Mbativeni mafaa.
2: Yo, komisanishi, fwe detiri subikazu dispasu, na zwana de makurungu, ifale kuma dona aí que a dona que falou com a amiga
1: da mangue tangue a kumbunda mundo paku kulisa mbutu madaro anachifu ndatambira kubiriande inembo amuna wiri aburukira mbaronga kuti ana maronda ine ndatawira ndapita na anthu pankumbi ethangwe kufuna kubiri ndatambirambo pangono awatu akali mafala angase anyakundunda mbuntu thangwe ya madaro khonaka awo ninga kulonga kuda chitaka ndivere wa Serniki muno sofala mbuya Alfeo Sitoi alonga kuti safunika kukhala kuchita gashugashu na kuti ntsiku zino anthu azinji alikuchanamira anango anthu mbativeni mafala.
3: Uns fizeram passar por proprietários do espaço, no caso essas duas senhoras, enquanto o senhor é o indivíduo que faz este trabalho de identificação do espaço junto com
1: a Adamunda Anzao, ninga anatira mbuto, batzengezera, ndiguru ikuru kakamu. Anango, asaburukira ninga masekretário pachisa, panango matubu, mbakala amboni, safunika kuziwa kuti ndiangasi. Ifite kuchita base kwa fufuza na kutenangu atawa. Awa atuwa kalmafara mbuya Efeo Sitoi. Kandivere wangwanda Serniki muno nsofara. Mbaronga patangwe ya tatu antu adapumbwa kundunda antu pachisa pa kuzengezera madaro wa anajiro.
0: Mbichitika na nchia mnafonde pereto me, mtulonga kutinatoma chakachinu base boze ya kufunza masasangiro na nzero za kufunatoma ku. Sasanya kuna sewa mazina mawili makumasera na piwiri kubulikira madistritu wa Dondo na Shiringoma muno sofala pantambala lonsinze makilometro kuna mazina mawili
1: kumukano kutichinchinu alikuza mbajeto wa mbasa kusufufuzwa pansi mwenye pansi kuti yaoneke mabasa nangu wakusi ya sasanywe kubulikira nsinzu ubozibozi ninka kulonga kuna chita delegado wa ani muno provincia ya sofala mbu ya Jito Morange pakucheza na mbape pa Radio Musambike alonga kuti siku nganazino anyakuzui sisa alikugwanika mba chita basa ya kunomoza tuwela kuti adziwe mataka na mkomo za maso kuti anachimika tani mseo kubukira mpimba zenezile Jito Morange agomeza na kulonga kuti pakutoma anati avesere utongi tuwela kuti anatema anatomatane mabasa kumukano kuti nseo bozibozi kwa kufunikiri kakamwe pa madistritu anewa Adondo na Chiringoma muno provinsi ya Sofala na kuti ndi nseo unakwanirwa kuututa piombo pizinji na ulimi. Antu akwanisebu kufambirana. Mpativeni mafala.
4: Essa estrada, conforme sabemos, é de interesse de todos e nós continuamos a fazer o trabalho de manutenção de rotina para assegurar a transitabilidade. Mas o objetivo
1: Inseu,
4: está lá,
1: finikira, lançado, ninga mpe kuzuika, tirichiri irinayo basa, ya kusasanya patwa, tinati, tichite basa, yene, makauno, nkabe kusia tene patene nkabe. Tuwera antu afambe pia didi. Awa tuwa kalmafala, mbuya Ejidi Moraj, nkadamu wa ani muno, sofala mbaronga patangu ya nse Udondo, mpaka Matondo, muno provincia ya Sofala.
0: Pamwana pao ndirikuenda nazo mpangwa zathu zakumalisa zwa kuti ulikuenda mbututuka ntengo kunentsana anthu na pinyama pyantsanga ale anakumanika mkwete mkwete mwa Park National ya Gorongosi mpangwa zenezo na nzathu perera tome
1: alikupenzire ka matangwe akukapulana kuli anthu na pinyama kubulikira thando kufuya pinyama pya musitu Gorongosa muno province ya Sofala angasi akale ankwetekwete mwa thando kufuya pinyama alonga kuti mvu na nyati pabozitu na nzo ngona ndipyo pinanensa kakamwe alonga penepi pamkati pa maguma makulu kakamwe na mwanakazi anasukulira mbuti ya nyamwambo muno Sofala Mama Antonia Shari. Iyo akale achisa chenikire. Alonga kuti masiku munu nkabigona. Na kuti pinyama pisenda tu kafuza miji mbi jambo tu pionsene pia kulima pina kumanika munda. Mbativeni mafala.
5: Eu levantei aqui para falar uma coisa só. Ouvimos dizer que vamos nos dedicar ao trabalho.
1: Ndalamuka kuti ndilonge chimodzi basi. Etava kuti mbati wangiseni na basa tangwe kuti makauno panaoneka chilala. Kuti tinalima tani na kuti muno nkhabe puma ife. Tangwe pinyama tingalima pinyama pisapita munda kwenda kwedula ulimi onsene munda. Ini makada malawa, ndaluza ulimi onsene munda manga tangwe pinyama. Mushtaluru wa parki ya Gorongosa tukulonga nkadamo nyakusugulira mabasa kufuya pinyama pya munsi tutandu ya Gorongosa mbuye Pedro Mwagura alonga kuti penepi kukapurana pinyama na antu kunda kukala mwadidi. Ndi matangwe makulu kakamwe apo safunika kuti antu onsene apizindikiri kuti sinyatwa ya Gorongosa basi nkabe mbativeni mafana
6: konflito umifawa na Brazilia e um aspeto ki nos preocupa já deixou de ser uma preocupação só do Parque Nacional da Gorongosa.
1: Kukapurana pinyama na mbomba ndi nkhondo ikulu kakamwe si athu ife dai ndi nyatwa kuti utongi waziku yino ya Mosambiki usasalikana penepi sapidziwa tangwe kuti pinyama pinachita ukavu si pia Gorongosa basi tai kushemba Maringwe na madistritu anango pisabwerambo basi pano mbipigwedula ulimi wa mbomba ife tafambo kulonga kudachita mwanakazi untsukulere wa mbuto ya Nyamambo pano pa sofala mama Antonia Share mbalonga kuti nyatwene ncha kusukulisa safunika mwansanga sanga kusasira njira ya kuombola mbomba na gumanika panyato pontu pinyama ninga nzo nyati ndi kuti na ngona kubuzi kwene zikwanise kusalikana pemaso mbativeni mafano.
7: As nossas grandes preocupações tendo em conta aquilo que nós observamos passam
1: mpinga pinga ikulu kakamwe ndi nyatwa yakunenswa na pinyama mbumba pano pa sofala na pire pinaonefe ubali uli kugumanika pa nyatwa ikulu kakamwe thangwe ya pinyama madzi na kuntunda kwene pinyama pisanenswa mbumba anachiro thandu yakufuya pinyama safunika kuti akwanisembe kuweza pemaso kubukira kwa mathangu mabodzibodzi awatu akali mafala amama Antonia Charle mbakhala nkadamunya kusukulira mbuto ya Nyamambo pano pa sofala mbalonga pathangwe ya pinyama pya musitu pinanesa mbumba
0: pembuchitika anthu akupiringana pikwi makonomo na mbozi mprovinsia ya Tete anati amwe mazi yalili onezi jo
8: maka uno anthu akupiringana pikwi makumanomwe na chibodzi akhali mphimpha za nthemba anati akhali na mwayi wakumwa madzi yadidi dombo ya mphamvu ziri kukungwa na utongi mchiverano na misokenango isaphedzera mabasa utongi pakusaka kutsigirira madzi yadidi yakumwa kuli akhali amphimpha zachitamigano na madziko akunja ushu mwayi unati ugwere makamaka anthu asakhala mphimpha za migano na madziko a Zambia, Zimbabwe na Malawi nonga mudapilongera mkadamu wa subi isalanganira madzi na unyaye mkati mwa chigawiko chapya kumangamanga mbuto za mwinji muno mprovinsi ya Tete. Carlos Cabo alonga kuti awene amala kubala kuti akwanise kupola mijigo itwa ya kukwana dzane bodzi makumanaye na mitatu pina safunambu kusasanya inangu ile ilamala kugujuka. Kabu alonga kuti nabasa yonse neshi ya wene asafuna kututusa ntengo wa anthu asamwa madzi ya kumwa nkati mwa provinsi yenu na njinsiku zino uli kugumanika pa ntemba wa makumashanu na mpitatu pa dzana.
9: Planificamos a construção de 6 sistemas, em Sangano, que tem Gombalami, em Zumbu, Muzi.
8: Macau não está bala com Chimica, Michini Mitato, Bodzi, que tem Gombalami, distrito de Sangano. Unango Bodzi, o posto administrativo de Muzi, distrito de Zumbu. Unango Palua Niamange, ele distrito de Chiuta. Inango Mitato, inate Chimikiwe, o distrito de Mutarara, Mpisa, ya Milamba, Mandua, Nampani. Kundu inango, inongefe pino irichiriri basa ya kuchimika michini mpimpa za kusiana siana, chukulunga michini ya madzi ya kumwe ukwana 15, toera kukrudza nyatwa ya muso wa madzi ya kumwe mkati mwampisa pya Domwe, Golongonzi, Afisi, na Tekeni ku distritu ya Ngonia. Mbwenye ku distritu ya Makanga, tikutendeza mpisa pya Kampala Sede na Shazia. Ku distritu ya Mutarara, ukuchimikiwa mchini wa madzakuma kupotwa administrativu ya Nyangoma. Unangu ukuchimikwa kukambura tsitsi distritu ya Mwatizi. Ku distritu ya Zumbu, tikuchimika nchini pachisa cha Ulondo. distritu ya Shangana, tukuchimika nchini pachisa cha Goba. Mweni ku distritu ya Tsangano tukutendeza mbumba ya mpisa pia Ntini, Chigumi na Chimvano. Kuchifundi tukuchimika michini mpisa pia Tekesi na Mairosi.
9: Inuchidi chifundi temos Tekesi i Mairosi.
8: Nzame mafala ya Carlos Cabo. Nkadamu wa subi isalanganira madzi na unyai nkati mwachigewe kocha pekumangamanga mbutu za mwinchi muna mondo mprovinsi ya Tete mafutukoza kuti utongi ukuchita umu na mure tuwera kutsigirira madzi ya didi ya kuma kulimbumba irugumanika ndhembamu.
0: Ujo, nanzinangu za kulonga kuti Park National ya Magwe ikupinzira basa ya kusanya na kusaka kuna antu anansambo kukulisa mabure nkati mwansituno onezio.
8: Fukwe isalanganira mabasa akuzondera nsitu kuru sechemero Administração Nacional de Áreas de Conservação ANAC wakwimisa mabasache toera kuzondera madidi nsitu kuru wa Pinyama sechemero Parque Nacional de Magwe muna mprovinsi ya Tete. Na hipyo, zikuzida pitezi, waperekiwa pipano pia basa pia kusiana siana pinakwanisa kupeza kuzondera udidi wa misitu na Pinyama pia Ntsanga pisa gugumirwa na ntemo. Tura kutibasa ya kuzondera nsitu na ulifambe mkusuwa mpinga pinga kuma petu kwa sumareno kwa pembereswa maronda atra kukuwana makumatandhatu na ashano kutia kwa nisi kuzondera mwadidi udidi wa misitu. Mwenye pa kupata fala maronda ada pembereswa chinchino mu Parque Nacional de Magwe. Alonga kuti aweni amala kukurumbenyika toera atimba nena nsambo wa kusambaza udidi wa kudambo chikumukumu.
10: Colocamos-nos à disposição para lutar por uma só causa.
8: Tirerede kuti tivunulire udidi wonsene wa nsitu atu. Tikudumbira kuti tinapata basa mwakuperekeka mbatiremedza ulimiriri na udidi wa uunthu.
10: De lealdade, justiça e o respeito pelos direitos humanos.
8: Mwenye nkadamu wa nsitu wa Parque Nacional de Magwe, Juliana Mwitu, alonga kuti na maronda wa apsa, aweni amalira atu kusasanyika kuti akwanise kukurudza nyatwa ya kukuliswa kwa Pinyama pia Ntsanga pina na nsambo wa kucheka matimba chikumukumu.
11: É imperativo identificar e reportar com celeridade.
8: Ndikufunika kuti mudzindikire na kuchurura mwankhasa mbutu zonsene mule musachitwa usodzi chikumukumu, musapiswa lutswa mwenyanza yaya, na mule musasambadziwa mfuma ya kudambo chibisubisu, toera mwakukonda kudembuka tikwanise kuchunusa anya kuchita ukavu ngaonoyu.
11: Impertinentes tamé pelas autoridades competentes.
8: Mwenye pakupata fala mustadolo wa distritu ya Magwe, Marlene de Souza, achiuza maronda apsa hawa pabudzipene na akali ya mpisa kuti akali na chipangu cha kuchurura anthu onsene ana nsambo wa kupisa lutswa chikumukumu pina na kuvudambo udidi wa kudambo.
12: Exortamos para que pautem por comportamento que não colidam com a missão de fiscalização.
8: Tikukucheuzani kuti mukhale anthu kukuzumuka, lekani kuchita ushamwali na anyakukulisa chikumukumu onthu, lekani kulembuka kwenda kubasa mwanyanza yaya.
12: Envolvimento com caçadores furtivos e a falta de asuidades.
8: Nsameneo ya mafala ya Marlene de Souza, mustadolo wa distritu ya Magwe muno mprovinsi ya Tete, mbacheuza maronda apsa adapembereswa kumapeto kwa sumana damala eshi kuti atome kupata basa ya kuvunulira udidi wa kudambo nkati mwansitu kulu wa Pinyama usechemirwa Parque Nacional de Magwe. Zwani kuti utongi ulikukunga mphamvu zonsenene zene toera udidi wa kudambo ukonde kusambadziwa mwakupwaza ntemo. Kubukira muno mzinda wa Tete, ndine Onezio Jo.
0: Pemichitika nkadamu utongi mprovinsi ya Zambezia Pio Matu alikufuna kuti mbumba ya milanshi bulukire pamamba asamfuma tuwera kusukuru kwa ndima ukalembu nzindo kutongereka. Miguel Ndapasoa.
13: Pio Matos alonga telepano usiku kwa nchiposi subara ino pa ulendo uwa basa iyo telepano kwa nisa kuonesa machiri kudiko basa na chitwa kundu kumilanshi pina tangwi ya kwandu ikuluka kamwe pa kufungiswa kwa chinangu chaka cha luani ya milanshi. Ziwanu kuti mambo waino provinsia ya Zambezi ya Pio Matos alonga telepano kutimpedidi iwo akwanise kupita njiverano na fukwe ya basa nkati mwazikwata na Mosambiki inalangalira udidi wakupasa telepano ntaba kulimbumba pakubuka pa Luwani mpaka pa Nzindam. Kondinango alonga kutimpe didi nkadamo wa Luwani ya Milange akwanise telepano kupita njiverano na fukwe ya Utongi bulikira kutsindi zikwata na Mosambiki kulangalira piripi na funika tula kutibasa kwanza kuchetwa ninga muna funikirepio.
14: Wajeli zomere, ukeke falta ki, ase reunindi con os munícipes, yandi explicar, uke falta ki, e isto, e aquilo.
13: Apa mambo waino provincia Zambezi ya Pio Matos, alikulonga pangiza kutipida funio venebale, njichifran kioneke, bulikira mbumba, iwo, alikufuna, tura kutimilanchi, kwa nisi kupita pambutu, ya Nzinda, kulonga nila utambaru kuna funika kulimuinji, konto kumilanchi muno provincia. Kundinango, Felisberto Mvua, mkadamu wa Milange alikulonga pangiza kuti inde iwo alikushika basa kuluka kamwe langanira udidu kuzibozi tamu kutipa rafuna wende pale ntura kuti Milange ubuki pambutu ya Luwani mpaka Nzindam.
15: Importa referir que foram aprovados pela Assembleia Municipal da Vila de Milange novos limites do município da Vila de Milange que aguardam a sua ratificação pelos ministérios competentes.
13: Apa Felisberto Mvua alikulonga pangiza kuti inde Milange ndi distritu kuti pinafuniwa pene pale ndi kulangalira kutuka kwa iwo zibosi bulikira pa makumashanu mpaka makumafemba ndi ndida bulikira mbutu za kusiyana siyana pinafuniwa ndi kulangalira sokoli kwa ndima pire pinafunika bulikira mapasu tuwera kupasa ntaba kulimumba pene wakale aku Milange muno provincia. Ziwano kuti Milange telepano sikuwa nchiposu baraino yafungisa piaka makumatandatu na pihiri mbauli pambutu ya Luwani. Andu bozibozi yalingesa na andu azinchi bulikira nkati mwa zikwatu na Mosambiki na ziko ya Malawi. Bulikira Kelimani Miguel Ndapasowa.
0: Mbichitika misoka na funa timbana pa mapika akumalisira kundi ya tasa ni Mosambiki kulonga soka wa MM Legend na mutupu wa Gurue akusasangika tuwela bulikira wapindi ya kumalisira ya kuina mwinga Mosambiki. Miguel Ndapasowa.
13: Misoka inafuna fikiso mapeto kumapika mbakala mulinga wankati mwazikwata na Mosambiki bulikira muno mprovincia ya Zambezi ndi MM Legend na mutu upishwa kuguruwe. Mapika nafuneka kumala kwa ino sumana makamaka nsiku ya dimingu patando ferroviari upanu panzindo Kilimani. Mkadamu pina mbakala tekniko nsoka wa MM Legend Musa Maluata ndiye alikupangiza kuti iwo anati akumapika ninga muna funikirepio langanira kuina pina kupasan taba kulenya kufunisa nsoka bozibozi wa MM Legend.
16: Za deputy ma kreditar ma do MM, eh? MM uma marca que veio para ficar e nós vamos trabalhar para ver se podemos conquistar os adeptos, não é?
13: Apa Musa Maluata nkadamu wa nsoka pina mbakala tekniko nsoka ndiye alikupangiza kuti mpedidi ando sene adikire mpedidi binafunika tukupichitiki nkati mwansoka wa MM Legend na kuti MM ndi nsoka uwa mwinchi nsoka udawera tura kutupitrize nkati mwaino provincia ya Zambezi ya tura kupasa tenepano ntaba kulimbumba. Musa Maluata nkadamu wa nsoka pina mpakatikiniku wa nsoka ambalonga tenepano kupangiza kufuna kuna fune kumala kumapika mbakala mulinga wankati mwazikota na Mosambiki bulikira muno provincia ya Zambezi ya mapika na fronega telepano bulikira pano pa Nzinda wa Kilimani patando ferroviario. Kundinango João Carizo ninga mkadamu wa nsoka wa mutupe jwa kuguruwe ndiye adalunga telepano.
17: Então vamos com ambição mas com responsabilidade e com confiança.
13: Apa João Carizo ninga mkadamu wa nsoka wa mutupe jwa kuguruwe muno provincia Zambezi alikulonga pangiza kuti iwo anati ya kunisi kuchita pensione, tura kupangiza uzuisi wa masunza kero. Pina kufamba kuna funeo, mkati mwapika mbakala amulinga wankati mwazikota na Mosambiki makauno. Swanu kuti, nsoka wa mutupu shikuguruwe. Ndiwo, ulinandu, tura kupangiza pili pina funika mkati mwansoka, pina kupasa ntaba kundi nango, kulenye kufunisa nsoka bozibozi, muno mprovincia makamaka bulikira kuguruwe, pamapika na nungwa wa amulinga wankati mwazikota na Mosambiki, muno mprovincia ya Zambezi. Bulikira Kelimani Miguel Ndapasowa.
0: Basi anyako ufemu tafika kumhumu na mpangwa zatu pakutoma nazo takupangani fipano kutimbuti kula kusagala mabasa kusanyo mbrimi muno sofala kumera ngayabosu wa ntokwana hatatu na sambo njonjongwa wakufuna kuzengeza mbutu penu mataka huku majimamu kadisambenu basa kujira bure wakufuna namiza antu takuti agye basi ya nikubiri minatuma basa ya bozi kufunza nzero Tuhera toma na kusasangira kuna nse wa chimaza na mawiri, makuma ser na mawiri, kubulikira magistritu wa Dondu na Sharingoma, munu sofala pa ntambalalo nsinzu wa makilometro kwa na maza na mawiri. Pembe chitika na upangano kuti anto akupringa na piki makuma nomu na mbozi awa anati ya mwemazi ya dini. Parki nasionali ya Magwe, kupinzira basa kusanya na kusaka kusindikira, ale na nsamba kukulisa mwabune mwusitu. Nkadamu watu wange improvinsi ya Zambeza pio matu, falikufuna kuti mbumba ya Milanshi, kubulikiri pa mba sanfuma tuwele kusagulu kwa ndima, ukalembu zinda kutungereka. Pa mchitika misoka inafuna timbana pa mapika, kumalisira kundi ya Tasa di Musambiki, kulonga nsoka wa MM Legend na Mutupu wa Guruwe. Kusasangika tuwele bulikira pa pindi ya kumalisira, ya kuina mulinga wa Musambiki. Kumichini ya partner Manuel Chavez, nanga na Joki Sombe, salani.
18: Mhangwa zapakate padziko.
19: Utabaru kwa mfuma ya mpisa. Utonge, mhinga pinga, na kusaka makariwa dide.
18: Mabasawa, Musafa kubulikira inkati mama provincia Atete, Sofala na Zambezia, Malungero Anjisena, kumwa.

angetepo mtava mshafa kazi ya kwiku kuimba kwa kuti tishekesa kunu kwa ati kumuzia indi ndatikala ni pafuki hapo anafuna kukusanga larisati la kunu kuimba ya mpepo ninga mwanduwele wa dilini Jean Bernard Tukarishi kala ni duzi hali kumupe hali kupi ndatitepo mali munafika mpepo hatu kunu mkuva kutukukulo mba bintu pia kufuna kusanga larisa mbomba fe pano tina pali ya wawiri hapa pana Kermildu Antoni Shapieli Bozi na Davide Edeveti Santiago apali ya wakalusha mwali Bozi huyu Kermildu paiwake Ndirea utonga ziko Mbozi mbu paiwake Sire Itai ya kupatambu mabasa chepo mashukala kusasiana huyu mwana wapakulu huyu mwana wangono mashaweni ukalusha mwali yao nga changaona pida vale pida tema dai huya kabwerera kitendi muzia kabulisa makamizaji mbampasa kutanza javali mbafikio seni sasa wako ni ndao pakukala siku zizi njimaningi ye paikele mildu Antonio Shapieli mananyapi ya chazalo nga kulisa shamalia kwa nukuli nsikana ule loneni zinaji mbani ya yetu wawenule zinaji ndi olinda kabrali ya olinda kabrali maje ndi sikanali ye pa samfunzira mbani Sabundiwa tayi, sezi wa kutuene ndia manti yake, shamali yake, nisachembo anacheza naye kwetu. Undirongere mbo pyanga, ini safuna ndivunzile. Mifuna mvunzile tu, ngumanikana ya kumu kwati ndikubwe, siku eni kule, na kwanisa kumpanga. Haro ya ipa ikere midu, Antonio Shapieli, pidinde muze kontari lime wake, kutuli kondoa na nsikana, nsikana ulewa, andipita maso, pia ndikomera. Tadidi kwe kulikuna shamwale yanga, ndapanga to makandilonge lembo. Ndingenda kalungana ya minina ule yanga nditaira, mamana za kupanga pinango. Hande ya kala. Kala, famba piao. Nzaje yu ya kakala mota nkabi ya kapakira unu ya wanza chwa shamwale yake mwana nyabi yake. Ndiye pidalonge kutamigu, ini ndikwenda muzi, ndika kuche motoro wa mota wa undu wiki papezi. Ndika ndiku kukita, ane kupota, yu uwele zotuki na masiku. Mangwana majina majibesi ni ndirile maningi kutu motoro yanga wabiwa. Paya nandiguli ya moto nangu basi. Iye tia. Ndani mwezi kwa tabia kucha motori kuikapa pezi pali nzaji na masi kumotuka mwana maji na majibesi kiti bulu kesi ulira. Unalilanji kari mwezi doati motori wa biondo kucha ndikafuna kuchita ipi ipi ya paletu ha. Matama na gula unangu mota. Angwena kagula mota wanovu pabwela nao. Ya karakasa hache chindiguli sivyanga tu agulisa vyako. Gugulisa nkabi ya pasa shamwaleche. Na motori naba shamwaleche mbaka ikambo pipu. Onseni mbaka na mota. Uyu mota uyu mota. Kuni ndao, hata mapintari chinja kori, kadazi wa mama na papayo. Famba, wamigu mei munoliki fisuri nkade rata, ushamwali pachisena. Pakufika kwe kusoguru kule, minina oyo, jamba za taira, na mrambu ila mpanganzaji, shamantiaji kutintairu, ino na piyachi tinajana, matubali hatu na maa, atashitede tinajita rase. Nde, nacho ule kwenda kwe kule, pasti wa pionseni, malasemba, papaja, manga nyumba, primero ndare, mangira mwana chakazari, na olinda kabralia. Mwalina kambarali kwenda kweko. Kambarawa ntawa saka mpali. Kali mainatu ufulirawa. Kala pepe. Kazari mainatu ufula nguo. Akala chaka. Kazi pembira nhabi. Chaka chachiwili. Kazi pembira nhabi. Pali ula za nyerezi ya shaa. Kama atili diretu. Kume hinka zanga nyeini. Maporovu vanghabi ukuhone kapano. Kama atina jitefi minju. Azenda kagula mwana mbwache. Wankazi. Angono ngonu. Lazina iba nyumba pwa mpasa zina zinache na unsabe. Na ibe manatu zinache mwana mwanga ni na unsabe. Na unsabe, na unsabe. Angabwela kubasa karu pali samini suwa fingwa sikimbala. Na unsabe mwana mwache mfamba. Mkwira kwira. Mbakwata ninga mwana kwira. Na ibe na nyumba panaje mba kala duze. Siyeku mpanga anka zuli kutitepa bina jitenitepa ndi siku za pita rai. Kala vyaje. Apo shamwa liyo. Mzacha ngeenda kubasa kabwela mota pale samira ngapita mwema. Mana atuwa, ndona ni mwema, mwema. Mpira kwenda mwema. Asakala maniengi mwema. Angona tempu ini njanza chokotoka mbala muka mpainda. Mana atuwa, ngayenda na ndoko. Mana atuwa ngabwela nkabe mpanga sabaza kwa asha mwaleanu wakalipa wanutaipa daenga. Nsiku za kuja zikali zizi nji. Mana atuwa mpapirira. Tharawa nkabe kupiziwa. So luona na hii ndia nabiziwa kutipanu pa saza shamwali, maji shamwali. Wa, unu lunazeresu shamwali vila. Ndi nkaza jembo. Pasa pita vya mwemu kala kukwartu kufungirika. Manatu kukuta pasala mwazeni. Ayu wali mwemu. Unu ndu shamwali vila. Kakaa pikulupe ni pikachitika mwemu. Tango kuti msuo ndi kintu chikulu maninga. Nkafunga pilikwekulu. Napiona rae. Manatu kala tipu.
konsikweni yifuna bintu pidawike baya bwera asacheza siku zosere pepe mwana mwa mzere rambo angamona kupensari kuti ngapanu sezi wakuti nchamwali wapatara wa saza pepe fika kwireye kwenda nzuru mwana mwa antowera kusika daziri kwenda kuzuru kwa iye pida fungulensu wadona kuti mwana mwa likuza dai mwana mwa lipida pite mwana suhu wa funga ule fungula pita mwana mwa agona musu wa mwana pepe lamba ugona maina tombo alikufula pansi ya papasea sika namba zona pepe apumwe mwacheza maningi mpale na nkazi. Pakubulika pepo kuti andendi panja. Abulika na presa maningi na kuona kutora mara nzake na zangu manila. Na bome nshu utepa nkuboma mwanambo. Mwanambo abulika pa zulupo. Za menyeka na seya pa nafura mainato. Pa mazi mwaka. Mainato akalinda kasashika nguo. Adabizi wa kutu mwanambo alimwe mwanambo. Na bwile ifula fula. Piti semanja mwe mkupata mwanambo abuse. Nchema shakido na mwanambo afa. Abuka kwe kukwa menyeka pa ushu. Magaza na kita samchea. Padala wanga bwati nalongadani. So ulonge kutuwa. Dona kanichemela kakwata sabao. Kupila bwiri ni lapizo kutu mwana mba gono kutai. Kapomaji mwana mba gono patepa tepa afa. Ma ulongi tepi. Mwenye mga longa kutuwa asa mwana kutu asa pandia da boma suwa ipina kaa maru. Malato kwa masafuna basa. Kala. Oh, nzizo wakwana. Padala wali kubwira. Zakara waji samisi ni kansiku zonsena sa chitate mwusu waji. Jamila non sabe mwana mbaji mbaza nzenzwe mba chukula mbaenda. Jemele non sabe nkabibwe. Non sabe nkabibwe. Na jemele mainatua. Mwana mbo alikupi. Mainatua tusha panu pa kani nga pa kiteka. Mali. Mwana nchemele kakwata sabao nzulumu. Lipo isi pika chitendi la pizza kutu mwana mbo kalikwansi kutu ala. Lapo menye nso mwana mbo menyeka. Kwa sepa alfa ushu. Mwungu ngu wezi. Ya. Lunga kinka kumata mwana mzungu. Pangono pangono kuila kwenda nzulumu. Ayenda kakwata kashoti yache. Jema sabao kutu kutu sabao mabara. Wataka shoti, lonsori bozi, babwela, taika mwanambuaje mwemu, watakaza, maenda kukondu kwa nyumbaje ya primero ndari, mbakumba zenja, baika mwanambuwa, mafikire ugeli karta pepo sanza nsiku idafa mwanambuwa, babwela ya daja raya, akala kopa kopa nyereke la mwanambuaje na msabi ya, wataka raja wenda kubasa. Kwa kufika kubasa, kuli atalabaja na talabaja, wala kutoka abwela, abwela, yuza karwaje ndundulu, akala pepo pada famana mbapo na wapa sea pali. Jamila menate. Iyo ndiyo mamu na ningana ini. Ine chida famana mbwa iyo usachiziwa. So iyo so kutimana kundipanga panangulu kugopa. Ine nda kutisa basa pano dini. Anapata basa ni pingatambira mbini kutambira hapo zanga. Iyo ninga mamu na zanga ningana ini mbu mamu na mbu. Anji kunda kundipanga bintu vionseni. Kwa bilisha. Kwa kagula maserveja meja. Kwa kagula maserveja. Mbozi mbaku mbozi mbanga. Nkazi alikupizi walaya linzulu. Bilo kutimamu na kutoka dani. Deza susumiri ya gumana jaa alipasia nao. Mainato na serifisha jimenato. Mazuwa kali. Azunga patrao. Nikatiwana kukupangani. So shamwalia nuli. Angkana naimu mbubwela nae pana na motaji uli. Mungenda kubasa. Siku zonseni ya saza. Nkafalta alitaji. Asakari ya imu imu. Mzizo kukotoka imu uli. Ndi unabuluke mbatamanga mbakwata motaji maenda. So asakamu imu na ununa tenga. Ono yu, pita mwere ya pita mwemu. Po pita mwemu wawona kutataraza alipolofu na buluka. Pita mwere mba boma so ndia mwana mba mba kwa pepa. Ine nikadapizi wa nikatashika nguwa ukule. Mwana mba mdia afa. Ja, mahusano. Yuhu habishiranji. Jika wano ngarai, karatepo, jina mpata. Kapiache mwemu. Kuja, lero nganapini nankazi, kutuwa hawa chepeka ni habi. Po, mara muka mbenda kubasa. Yele po achi kwa mjaji mshawenzwe liru. Mota hanzwe mangaza samise. Mara ato dona atalimwe mberu ngiriri apita. Kapita mwe mfungiri kakukwatu kukarapi yao. Ule mbubila za chitei kutifunandi hapa. Tebilite kubasa la pata basa la kuenda karo achi limise. Mbabwela po na matransporti chana ya gombo. Mbabwela mbafikile njimbo mwa mainato. Uzapi achi panagona mainato pa lamba. Ye hada vizi wana wanjipinsi na kuona maro la karo. Aenda zuwa kutanza anga aenda kubasa. Basi mwanato chemela, taya bonu patrao, madona, talimwe imi mzulu, kakakakakakakupira imi, mwana, fungo tuwa. Pita mwe imi, menda kukwartu, madu langwe gede, alakuchita mao shtebi yao, yembo alikupira amu, pangono, chabe pitisi nsu ulifungule, menda kukwartu funguli, azafike pa sojaga tisha. Tepa bondwa, ndiye basami na patemwe. So panu pinafuneni kufuna iwe, nafuna undipangi, presu inapagariwe, basa inachitewe na kazushu. Undipasipanu, unditambile ndini. Kwa hali kina kubili, nkabili,
pirisaborosai maize pirisaborosai mulangu mzaburu ka vinti shikudu zakali vini vinti shikudu bulisene pasi ya na tambire tiporoto karandi anu nisi kwenda kubasa pachita mbenda kubasa ila mwere kubasa gumana mai ule atoteratu haa alikopa kopa habi manera ule mkudinde kunyirizira kutinisa ngoli kubitini ide kwa tepe nufunafiki na kumisiru wa chititani kapikubizuwa na maji mwote mama aja mkali tepe na suwe mkapizuwa kutono mla ndia migwa katoto makari ya ya agora angafuna kuja pa meza po ngama ipa kumida egeli mba kwata vinti shikudu vili mba takusogolo kwa tikuwa parato tepa sanza ukumbaja kumida mbalangana vinti kubitini atambilanka zaje basa na pate kwa kumala sumana basi mayo wata atisia kufaisha na manyazu Ancha ninja kaduwa lanje tuwa. Tepa na kaduwa. Mayatu. Ningena kubasa kumbana maya li tepa. Penu pia. Chitika nkabizivika tani. Hakukua kumumanika kwa sanya makasha utani. Zemera pa. Zizu wakwana para kutifuna tindi kumanda. Kapetikea mai. Bwerani muzawani kazani. Muzapangani nae. Kuma kasambisa mba haka zimbo. Ye bidala mke kwenda kwe kumaya li nkasha wa busa vinti shikudu eneo. Mwemu nkasha wa mkuu. Alanzu wa mfunza kutikasha we kubili nekewe njanja. Tibase kapate kubili katambiri njeni. Napoli karana ya ningadambira. Uye tingazanga. Mba tukula mba enda mba saka nkazu na mba semba mba ikapa nyumba. Ushamu ale mbu kalabas. Mba mpanga kutibwela. Eka kugwa para. Bila hitanka zina mtimachi. Na iyo. Ine sipe birai. Ine safunayu wa halamegu deshi tabuluka kalini mbiti kala. Tuna susumisi na tangu wanka zidani. Mba kala mba cheza. Maji mba kala manyu nyabasi mba gopa. Timize njele kao. Timize gopa kutemi wa ngodo. Pulikipi la chite pia tani. Pia ipa. Bapia chikwa afika kumapeto mpinga mahapano, tukopasa ni mwanyikiru.

0: Ono, na pangora tulikwenda nazo nyimbo zatu ya kuva radio Mosambiki pakati pa ino ndima yatu ya malongero chisena bwenye ife tinati ticheze na mbomba pakati pa makani yatu wa siku lero. Kuna hali anafuna kuti atimenyere ntukozi apereki manyikiri, kuna bale na shamali ntaba nduno okupita nchevarano na ife kugulikira mkati mwaino nyumba mhepu ya radio Msambiki kugulikira montu mono mbeira nde kufuna kwatu manyakuva radio Msambiki.
1: Posso sempre que sinto mais amplo.

Anya kuvara di Mosambique 8226-32040 tinacheza na anthu azinji kakamba masiku lero anafuna kutimenyera ntokozi kutepereke mwenyekiri kuna bale na shamwali kumbukanda kutenya kufa kakwana nzidzi yato kumunobozi na mapindi makumatatu tinazava mhangwa za kumalisira ultimo jornal mwenye tukufunda kuti nsiku ya leru ikali nsiku ya liri kakamwe kuna ima munafu wa mabasato waitudosh 26-32-040 ndi njira ya kutumenyera ntokozi kuna ima munativu wa bulkira mbutu za kuhusiana siana.

0: kuona kutalipa de minya ntokozi mulipo. Tikulonga nani?
1: Margo Johan.
0: Hani?
1: Margo Johan speech.
0: Mkulongera kupi?
1: Bari Bagamoyo itadi huu.
0: Kutete?
1: Ni mwatizi.
0: Kumwatizi. Kulibwini kumwe kumwatizi. Mbali walini chitewe chinyungwe mwepo.
1: Chinyungwe ni mbalalewa majisogi la katubulibelatezo ni kina
0: yata. Tamani kutipanga nzizino kwe kuna imu mwatizi. Mwode kura tani.
1: Mwode kwa jiso kuneta ngabe. Kini mwwezi mwepo.
0: Ife kuna utini mwadidi. Hapo mwanyikiru nenda kunani?
1: Mwanyikiru utono na kiwanga sasa nyamatanda. João Spigi na Manuanga de Bondo, you know, the Mino Johan and the Ranga Bano Shiba Garlin, Nana Bianga, the
0: basi takuta
1: kakamu
0: basi tenepa nyakuva tacheza na mkuru weyu adapereka mwanyikiru nzizuno kuna bale na shamali pakati pa hino ndima yatu ya malongero hachesena
2: boss chwanke manalea jire tamete kwa jimu

chikusenzeke mwenjirambo ichimwe ndikashwada mwasosa piano chirambo wada musadziwa mukadzasosa munthu imwe mbaichita tomuka tombu tombu tombu tombu mwasosa chirambo mwamona fule mwati nkhabe timbanze nakuti apusa mwasosa chirambo

0: Alipo adabwera nzizi uno kodi zina ni mwiani?
1: Masiku masiku, zinanga ni Luka Paolo Ernesto.
0: Lukesh?
1: Lukesh Paolo Ernesto.
0: Mukulongera kupi?
1: Ine ndo unapana kwa zona zila Masani, dikuni na shkola Antiga Misola.
0: Antiga Misola. Ata perikata kulti, akwadi muna perika kunana mwenye kiru, pa masiku kwa lero.
1: I'm going to go to the house. Na teonga mkwale ormesho kwa mtarara kwa kutakedi miangono kuna mayango liko duko kwa chile kwa hivyo mwela mwela kuna angazanga kwa bezi ya shkampira na kina teni ngano anatenanga mba andiruza Luka Paolo, Grasa, Paolo na onsirini ali nandu kiyo kumini ya kusiri pantoko zara kwa mwini matina onsirini ya njito mwakezo kuna kwa longa kwa kutakedi mwangambo apitendo apitendo kwa kutakedi mwangambo. Na onsirini ala nandikiwa apike manunga bibi mbwasombe.
2: Bas takuta.
1: Mbwasa kini mbwasa mbwasa mbwasa mbwasa mbwasa mbwasa. Alifu shuni mbwasa mbwasa manangazia nganita. Kena manangazia nganita mbwasa
0: mbwasa. Malatikalina nzizi atu tinaika. Ma nzizi unu tinga kanao.
1: Nima mweni, nima mweni.
0: Basi.

0: ngono tiri kuenda nyakuva radio talonga chitatu ndi waitu doge 26 32 040 pang'ono na pang'ono tiri kuenda nao mabasatu pa nsiku ya lero inango nsiku ya basa no funza nzidzi ndi kumi na ubodzi na pindi bodzi 23:09 muno mu radio Msambiki muno nsikumatu ya Msambiki tikuona kuti alipo alipa ntokoze mbani anacheza na ife nzizuno
1: mkucheza na Nelinyo Antonio Aundu
0: pulikira kupi
1: tikulongera ndikulongera kuno keti
0: kisa mwatizi ndeta nzizuno mwatizi kuli mwadidi
1: mwenye kiasi no ando kufinika mbunu anta kongo
0: pisa mwenye wa mwenta mungu wa kutipeza mwenyekiru nenda kunani
1: mwenyekiru primero na mwenyekiru nina tumisa kuna kazo wango Sebastiana Antonio Rosario Banco sogra Shika Njinga onsene familia Njinga nile kimwana kwa leke sabano ila ika mkwenju ndo sene familia Njinga buku mba tambiru mwenyekiru wanga na kusangaya metreka mwenyekiru kuna manu wanga wankulu Tonito Aundu onsene ni familia Aundu kasadade kilimani zambezi onsene ni na hii mwembo lipa mpaka nzizono kutichezesa indi limaki na munu nawa mungu wakulipeza maninji muito obrigado
0: Takuta, salani mwadini basi basi basi halipo nangu adabwera mulipo kulonga nani
2: kulonga Paulo Ernesto
0: kulongera kupi
2: kulongera munu kulongera munu mtiti Bairro Celeste
0: Bairro Celeste
2: si si
0: mwenyekiru nenda kunani
2: mwenyekiru kwenda kuna Paiwanga district ya Mutarara Ernesto Tomgova na Maiwanga Maria Augusto mwenyekiru unangu kwenda Kubera kuna Tezalanga Laurindu na Mizalanga Maria unangu ulikwenda Kumurumbala na Kitianga Kijwania unangu ulikwenda Unikwadala kuna Sobrinyanga Ana unangu ulikwenda Kumutalala kuna Mbaleanga Dorika obrigado
0: basi salani
2: kabuni kabuni
0: madza mwafika zina
3: Paulo Costantino Likidi Guru Wagadi Buru
0: mkutifela kubukira Guru
3: Zonadi
0: Apo tomani kutipanga nsizuno mwuli pa nyumba, mwuli pa mbuta basa?
3: Nsizuno ndi pa nyumba.
0: Mwenyekiru nenda kunani?
3: Mwenyekiru uwe ndirira kumbara kuna imefo na wensira mbaradizana na wabasa apiti usiku mbabino. Kwa kumbara akazu wangu vano ni rosata kume apiti usiku mbabino. Kwa kuhibwa wana milagre miye musati ya jertoni arambi usiku mbabino. Kwa kwa kusira mwagaradi mwosambigi mwosambigi mwosambigi arambi usiku mbabino. Kwa na Rosa Costantino abito sivo bino. Na Dorva Silva abutipa kama Zoya abito sivo bino leo.
0: Bas, Takuta.
3: Takuta, ndatenda kaka mungu wa kukende ni masikuwa.
0: Takuta. Abwerambu nangu wapa zina ni mweni?
4: Zina ni Jeremia.
0: Mkulongela kubi?
4: Bera. Bera manga, disu mkwartu bairu.
0: Tamani kutipanga nsizuno mwenyekiru nenda kunani?
4: Mwenyekiru nenda kuna Philippe Lapsoni Jose Zitu Maisha mwalengo zeni Moze na kunambu nyimbu ya Shadrack Tanki mama kulemera kwantulo
0: maiti kale na nzidzi yatu tinaika pika chimwanika na zaika nsiku inangu mafika kunkhomo
4: napereka mwanyikiri kunaimo
0: basi takuta
4: brigada
0: alipo adabwera pa dzina ndimweni
3: inanga ni nandi.